a imela sva vse. Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je

vsekakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Vsi ne morem kaj, da ne bi zadrl vsekakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. To je

čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hit.

Nikoli se pred tabo, Tamara. Nisem tako dober počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, eno sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, ma tam nam krp policaji niso trijezni.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Največ Dolenjske. Na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Proti zahodu se lahko pojavi tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo med 10 in 15 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo jasnilo. V vzhodni polovici države bodo možne kratkotrajne padavine ali nevihta. Najvišje temperature bodo med 17 in 23 stopinj. V petek bo sprva jasno, čez dan se bo nekoliko pooblačilo. V hribih je možna kakšna ploha. Sobota bo sončna in topla. V nedeljo dopoldne jasno, kasneje več koprenaste oblačnosti in ostane suho. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Popovni na Radiu Krka, 10:06 je, upam, da ste se prebudili, če ne pa vas bom zdaj.
1: Dan Slovenske vojske 2026.
0: Ja, približuje se tale dan Slovenske vojske naslednjo soboto 16. maja, ko bodo vojaki v Novem mestu predstavili poklic vojaka in kaj se pri njih v bistvu počne. Dan Slovenske vojske, sigurno ste tudi na poti opazili kakšne plakate, da se bo nekaj dogajalo. Ja, torej statične predstavitve bodo potekale na glavnem trgu, dinamične pa ob Kandijskem mostu ob 11, 13 in 15, torej v soboto 16. maja. Dogodek bo ponudil priložnost za neposreden stik, pogovor in vpogled v to, kaj sploh pomeni služiti domovini. Na vrhunec dneva pripravljajo zvečer ob 18, ko bo osrednja vojaška slovesnost s koncertom orkestra Slovenske vojske. Nastopili bodo skupaj z znanimi slovenskimi glasbeniki, med njimi Murphy, Tokac, Irena Jeboa Tiran, Nuša, Derenda in Nejša. Vas moram razočarati, če niste pohiteli, tudi jaz sem si hotela svoje zagotoviti, ampak je dogodek razprodane, sicer so brezplačne vstopnice bile, ampak je bilo treba si rezervirati svoje mesto, tako da lahko boste poslušali od zunaj in potem čestitali vojakom za vsa priznanja, ki jih bodo tam prejeli.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.
1: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Ob mednarodnem dnevu družine se družimo v supernovi Novo mesto. Ta petek med 16. in 20. uro. V sodelovanju z dobrotami Dolenjske bomo ustvarjali sladke dobrote in krasili piškote. Ulovite nagradno igro in košarico zdravja za vso družino. Vabljeni v supernovo Novo mesto.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 euro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Od načrta do gradnje vašega doma, zanesljivo z nami, Pavlin Inženiring. Pavlin-inženiring.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: Messi poslušate na radiju Krka. 26. je. Dajmo preveriti, kako so se imeli policisti preteklo noč.
1: Policijsko poročilo.
0: Poklicala sem na policijsko postajo Kočevje, kjer so po noči obravnavali kaznivo dejanje tatvine, prijeli pa so tudi skupino ilegalcev zaradi ilegalnega prehoda državne meje. Na policijski postaji Ribnica so obravnavali prometno nesrečo s povoženjem divjadi in pa tudi dvakrat kršitev javnega reda in miru v zasebnem prostoru. Mi vam želimo miren dan, strpno, ko boste za volani in pa seveda oči na cesto, ne na telefone.

0: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, 6:30 je ura, temperature so tam okoli 12 stopinj Celzija, trenutno še bolj oblačno, v naših koncih se pa bo postopno zjasnilo. Lahko pa sicer nastane še kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z nekaj oblaki, najnižje jutranje temperature od 5 do 11, najvišje dnevne do 23 stopinj Celzija. V soboto sončno in toplo, v nedeljo zjutraj še precej sončno, čez dan pa več oblakov, temperature pa ostajajo nad 20. Poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Zastoj imamo na dolenjski avtocesti, od Grosuplja vzhod do izvoza Šmarja Sap v smeri Ljubljane. Ni tako huda zamuda, okoli 5 minut trenutno. Nam pa CGP sporoča, da bo zaradi del od jutri od 16. ure do nedelje do 19. ure pa popolna zapora Zajdlove ceste. Obvoz bo skozi Ločno in Bršlin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova in obratno. Srečno vsem v prometu. Če bo kje kaj, kakšen radar kontrola, javite. Nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Belokranci, Dalenci, Podgorci, Posavci, Suhokranci. A smo to vsi, ker je najbolj zame.
1: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
2: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
1: Poslušam Radio Krka, ker jih imam za svoje.
3: Poslušate Radio Krka.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Imate več manjkajočih ali poškodovanih zob in že dlje časa razmišljate, kako to urediti? 30. maja vas vabimo na dan odprtih vrat v Dentalni center Tatalovič v Krškem, kjer boste na brezplačnem posvetu z doktorjem Petrom Tatalovičem, mednarodno priznanim strokovnjakom, skupaj našli jasno in trajno rešitev za vaš nasmeh. Naredili bomo tudi sliko vaših zob in pripravili individualno ponudbo ter vas razveselili z bogatim goodie bagom. Naročite se na pregled na naši spletni strani ali pa nas pokličite. Začenjajo se tedni vseživljenjskega učenja. RIC Novo mesto skupaj s številnimi partnerji vabi na brezplačne dogodke od 8. maja do 14. junija. Delavnice, predavanja, druženja za vse generacije. Učenje je za vsakogar, vsak dan in vse življenje. Program preverite na ric-nm.si in se nam pridružite.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
5: Hala Tivoli, 19. oktober.
4: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
6: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
4: Vstopnice na eventim.si.
7: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed, nega nog od zdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
8: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
9: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
8: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
9: Od ponedeljka do sobote.
10: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
11: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.

0: Brian Adams na radiju Krka, Have you ever really loved a woman? 9:00 do 7:00 je že, vi pa se skupaj z nami prebujete na radiju Krka in dejmo nekam švigant.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Smo že tukaj v porodnišnici Novo mesto, kjer vsak dan na naš klic čakajo babice, da nam lahko sporočijo veselo novico. Na včerajšnji 6. maj smo na svet pozdravili en parček, punčko pa fantka. Iskrene čestitke, dragi starši, dve mamici, upam, da sta se že spočili od ta hudga. Imam pa danes eno zanimivost in sicer za vse nosečke. Ja. Ali ste vedeli, da so raziskave pokazale, da dojenček v trebuščku pogosteje pogoltne sladko, manjkrat pa grenke ali pa kisle okuse? Ja, dojenček ima že v trebuhu razvit okus, najbolj pa mu prija sladko. In strokovnjaki menijo, da se čutilo za okus začne razvijati že okrog 14. tedna nosečnosti, ni pa zdaj vseeno, kaj jeste mamice, ne? Če hočete, da bo vaš dojenček pol, ko ga boste uvajale na zelenjavo, ne, oboževal to zelenjavo, ja, pol jo boste mogli tudi dve nekaj pojest, ker menda je neka fora, ne? Veš, ko ti neke stvari ješ, potem naj bi več tudi tvoj otrok tega jedu. Hranila, ne, iz hrane pridajo do ploda preko plodovnice in paste, ne, poleg tega imam za vas še eno opozorilo. Okoli 20. tedna nosečnosti naj bi plod že čutil okuse in pa tudi zaznaval cigaretni dim. Od 20. tedna dalje, tako da dejmo pazit. Za konec pa seveda še ena pozitivna, drage nosečke, zvezde so na vaši strani. A ste vi vedle, da je med nosečnostjo dobro jest čokolado. Ja, le malo čokolade vsak dan med nosečnostjo prispeva k zdravju krvožilnega sistema ploda. Košček čokolade na dan, ja, košček, ne, lahko zmanjša tveganje za preeklampsijo, nevarno stanje, pri katerem nosečnice z normalnim krvnim tlakom ne nadoma razvijajo nevarno visok krvni tlak. Tako da, punce, dejte si duška.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V sindikalnih centralah pozivajo k izvedbi posvetovalnega referenduma o predlaganem interventnem zakonu. Madžarska Ukrajini je vrnila zaseženo gotovino in zlate palice. Vreme sprva oblačno, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. V sindikalnih centralah pred obravnavo predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na pristojnem odboru državnega zbora znova opozarjajo na škodljive posledice predlaganih rešitev, ki po njihovi oceni prinašajo velika tveganja za stabilnost družbenih podsistemov. V luči tega poslance pozivajo k izvedbi posvetovalnega referenduma. Madžarska je Ukrajini vrnila gotovino in zlato, ki ga je Budimpešta marca zasegla po pridržanju skupine ukrajinskih bančnih uslužbencev med prevozom prek Madžarske, je sporočil ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Gre za nov napredek v odnosih med Kijevom in Budimpešto po porazu dosedanjega premijeja Viktorja Orbana, ki je bil naklonjen Kremlju na aprilskih parlamentarnih volitvah. Zmagovalec volitev Peter Madžar je že napovedal srečanje z Zelenskim. Poškodovani Luka Dončić še vedno ne ve, kdaj bo lahko pomagal soigralcem pri Los Angeles Lakers konferenčnem polfinalu lige NBA proti aktualnim prvakom Oklahoma City Thunder. Slovenski košarkarski zvezdnik je po govoru za medije poudaril, da dela vse za čimprejšnjo vrnitev na parket. Treba je biti zelo previden, saj je ta poškodba drugačna od prejšnjih, je pojasnil in dodal. Ne vem, če ljudje razumejo, kako težko mi je. Želim si igrati košarko, še posebej v tem obdobju. Frustrirajoče je samo sedeti in gledati svojo ekipo, vendar sem zelo ponosen na njo, je dodal 27-letni Slovenec, ki je že začel s treningi, ne pa še s kontaktno igro. O vremenu Eva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Danes zjutraj bo pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ne treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom. Sporočili ste, da imamo okvaro vozila na Dolenjski avtocesti pri predoru Mali Vrh v smeri Ljubljane. Tam je oviran promet in pa še zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod do predora Mali Vrh v smeri Ljubljane, zamuda okoli 5 minut. Srečno in strpno želim vsem, ki ste na poti. Srečno vožnjo, če pa bo kje kakšna posebnost ovira na cesti radar kontrola, povejte nam na nič 80 13 nič dve.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
6: Dobro jutro, dragi Dolenci, Posavci, Belokranci. Upam, da imate prekrasno jutro. Tudi vreme nam bo pomagalo. Sem še malo moramo počakati, pa bo kakšen sončni žarek. Ampak veste, da tako mirno oblačno jutro kdaj pa kdaj tudi paše. No in tudi dež pomaga našim vrtovom, tako da nič slabega. Danes smo 7. maja, gledam in študiram, kaj se kaj na ta dan praznuje in danes je dan turizma, otroškega mentalnega zdravja, dan koktejla Cosmopolitan in pa tudi dan kot. Ja, Te, ki jih imamo za telefon, kode za Facebook, pa za vse možne druge aplikacije in spletne strani. In kaj je zdaj pri kodah najtežji? Zapomenci jih, ne? Mislim, samo dejansko kodos je easy peasy zapomenti. Najtežji si je zapomenti, katera aplikacija ima kakšne zahteve, ne? Nekje je treba, da vsebuje veliko začetnico, pa poseben znak, pa številke, ne? In pol ti ved, katero kombinacijo si kam dal. In še dober, da obstaja klik, pozabil sem geslo.
3: To je Radio Krka. Tolinska v srcu.

0: Dan Slovenske vojske 2026.
1: Takole, ja. Kak ste se kdaj že vprašali, če bi bili za med vojake? Nekateri izmed vas ste tudi šli, ne, služiti v vojsko. Ampak ja, jaz ne vem, kako bi meni to šlo, jaz res spoštujem vse vojakinje in vojake, ki so predani svojemu poklicu, sploh ta urjenja, ki jih imajo, ne, to se sliši res brutalno na trenutke, ampak so pa zato njihovi člani iz tistega pravega testa. Prihaja dan Slovenske vojske, kot ste slišali, kot ste že videli na kakšnem plakatu v Novem mestu. Ja, po lanskem praznovanju v Kopru se seli v naše Novo mesto. Torej, v soboto 16. maja boste lahko obiskovalci skozi ves dan spoznavali raznolik in dinamičen svet vojaških poklicev. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, od pilotov, pehotnih vojakov in vojaških glasbenikov, do vodnikov službenih psov, operaterjev brezpilotnih sistemov, zdravstvenih tehnikov, inženirjev ter vrhunskih športnikov, vsi ti bodo predstavili svoje delo in izkušnje. Zdaj statične predstavitve bodo potekale na glavnem trgu, dinamične pa ob Kandijskem mostu ob 11, 13 in 15. No, večerno dogajanje pa bo v dvorani Marof ob 18. uri. Takole. Včeraj mene ni bilo v službi in včeraj bi mogel pridati podpolkovnik k nam, da bi se mi mačkem pogovoril, ampak je moral na Norveško, tako da bomo to prestavili na naslednji četrtek in bomo zvedeli, ali bi naš Jure lahko postal vojak, če bo mogel kakšno skleco narediti in tako naprej, tako da bodite z nami tudi naslednji četrtek o 9:30, ko pride v našo družbo.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Skermobil, svet pametnih naprav.
5: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, koga pomeni, če ti rečem, s polno ricjo je lahko srat?
2: Da lahko samo z voljo, če hočeš nekaj narediti, lahko samo z voljo narediš. Če te kdo prosil, je težko, da boš kaj to naredil.
1: Žal, Benjamin, ta pregovor ima nek drug pomen in dejva ga preveriti.
0: Poslušate Ringa Raja, Jure Panagaja.
1: Benjamin, poglejva v najin slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva uradne razlage pregovora s polno ricjo je lahko srat. Tam bova prebrala, da ta pregovor izraža, da se kdo zaradi dobre preskrbljenosti neobičajno razsipno, malomarno in vzvišeno vede. Da opisuje tudi situacijo, v kateri je mnenje, ocena ali prepričanje koga dobro preskrbljenega v nasprotju z okoliščinami oziroma izkušnjami drugih.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: oblačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, malo manjka do 7:30, trenutno še bolj oblačno v naših koncih, kakšna ploha še vmes možna, se pa bo postopno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature vse do 23 stopinj Celzija. Jutri je sončno z nekaj oblaki, najnižje jutranje temperature od 5 do 11, najvišje dnevne do 23. V soboto nas čaka sončno in toplo, v nedeljo zjutraj še precej sončno, no čez dan pa spet več oblakov, ampak temperature ostajajo nad 20. Poglejmo še stanje na cestah. Sporočili ste, da imamo na Dolenjski avtocesti pri priključku Mirna Peč v smeri Ljubljane okvaro vozila, tam je oviran promet. Ostaja še zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod do predora Mali vrh v smeri Ljubljane, zamuda 5 minut. No, CGP pa še javlja, da bo zaradi del od jutri od 16. ure pa do nedelje do 19. ure popolna zapora Zajdlove ceste. Obvoz bo skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova in obratno. Srečno in strpno vsem želim v prometu, srečno pot, če pa bo kje kakšna posebnost, seveda nam to javite, mi pa bomo še ostale obvestili. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: To so bila 90-ta na Dolenjskem.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Tradicionalne slovenske gostilne izginjajo. Zakaj in kdo je kriv? Svojo bogato poklicno pot zaokroža Andreja Brence, ki je pomembno zaznamovala sadjarstvo v naših regijah. Težave v Beli cerkvi. Mačke kopljajo po grobovih.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. V Novem mestu bo 22. in 23. maja peti festival Cvička, prireditev, ki jo družno organizirajo Zavod Novo mesto, Zveza društev vinogradnikov Dolenske in Društvo novomeških študentov, sloni na več kot 50-letni tradiciji.
2: Gre za enega naših glavnih dogodkov v že tako pestrej pomladni sezoni. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo ta praznik Dolenskega vinogradništva na glavnem trgu. Gotovo gre za izjemno promocijo Novega mesta Dolenske. Letos se nam je najavil tudi župan Bila, nemškega mesta, s katerim dobro sodelujemo. Oni veljajo za sadjarsko prestolnico Nemčije, tudi vinogradniška regija, imajo nekaj vinskih zgodb in novi župan je zdaj za prvi obis si izbral Novo mesto in festival Cvička, tako da ga bomo gostili.
1: Pravi podžupan Novega mesta Urban Kramar. Uvod v festival je bilo aprilsko ocenjevanje vin. Jutri bo v Trebnjem 11. srečanje vinogradniških pevskih zborov, v soboto pohod po Slakovi poti, prihodnjo sredo Akademija cvičkovega turizma, podelitev medalj najboljšim vinogradnikom pa bo dopolnila še razglasitev najboljših salamarjev.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Vodje poslanskih skupin pri Stevanoviču o razrezu mest v delovnih telesih. Za opredelitev vseh oseb potrebnih dodatnih 380 timov družinske medicine in pediatrije. Vreme sprva oblačno, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Oči so uprte zlasti v resnico, ki po napovedih ne bo sedela v nadzornih komisijah, pri dodelitvi ostalih mest pa naj bi se opredeljevala kot opozicija. Stranka Svoboda, SD in Levica, ki se bodo v tem mandatu preselile v opozicijo, menijo, da bi se morala resnica opredeliti kot koalicija, vse ostalo se jim zdi zavajanje in sprenevedanje. Za opredelitev vseh oseb brez osebnega zdravnika bi po oceni Zavoda za zdravstveno zavarovanje potrebovali dodatnih 380 timov družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja ter okoli 52 dodatnih timov ginekologije, je na razvojnem forumu Zavoda povedala vodja področja za zdravstveno analitiko in ekonomiko Slađana Jelisavčič. Po njenih navedbah bi za opredelitev vseh neopredeljenih oseb in ob trenutnih glavarinskih količnikih potrebovali tudi 390 dodatnih timov na področju zobozdravstva za otroke in mladino. Iran še vedno preučuje ameriški predlog za konec vojne, je po poročanju lokalnih medijev sporočil tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva. Kot je dodal, bo Teheran svoja končna stališča posredoval Pakistanu, ki posreduje pogajanjih. Medtem je poročila o morebitnem bližnjem soglasju za konec vojne zavrnil kot pretirana. Po nogometaših londonskega Arsenala so si finale Lige prvakov priigrali še branilci naslova, igralci Paris Saint-Germaina. Parižani so na povratni polfinalni tekmi v Münchnu z Bayernom igrali 1-1. Prvo tekmo so prejšnji teden dobili Francozi z 5-4. Finale bo 30. maja v Budimpešti. V vremenu Eva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Danes zjutraj bo pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
0: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Lep pozdrav na naše ceste. Pravite, da je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane za priključko Mirna Peč zaradi pokvarjenega vozila. Zastoje pa imamo tudi v Novem mestu na Ljubljanski, Kandijski, Andrijaničevi cesti in delu Topliške zaradi zapore Zajdlove in Kandijske ceste. Srečno in previdno vsem, ki ste za volani. Če bo kje še kakšen radar, policijska kontrola, še kakšen zastoj, ki je, povejte nam. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
4: Dobro jutro, mladenke in mladeniči. Na Krki imate radio. Danes smo že 7. maja. mali petek je tle, če lahko tako rečem. To že pred se razvedri ozračje, ko vemo, da se bliža žur po Dolenjsko in otvoritev vikenda. Ampak ne prehitevajmo dogodkov, ne? Vem, da veliki izmed vas še zajtrka ni pojedlo, kar pomeni, da niste še dobro začeli dneva. Pa da vas vsaj za malčko prepričam. Dobro diši v pizzeriji Era. V prvem meniju imate danes zrezek v porovi omaki z dušenim rižem, v drugem govejo klobaso na žaru in krompirjevi krhli, tukaj bi se jaz ostavila, v tretjem meniju vampi, v četrtem pa pasulj s klobaso ali pa brez nje, tako. No jutri, ker je jutri petek, pa podarjamo tri pice, tri slastne pice iz njihove krušne peči in kdor bi se močka najedu pomalco v eno dobro pico iz Ere, potem se hiter prefočkajte, ker jutri vse SMS-e damo na kup od celega tedna in z malo sreče žrebamo ravno vas, tri pice podelimo, tako da šans je velik, natipkajte SMS Era na 031334433, pa še enkrat ponovim, Era na 031334433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Lay back in the arms of someone. Ura je 11:08, skupaj se prebujemo na tale četrtek.
1: Dan Slovenske vojske 2026.
0: Je res, in včeraj bi mogli zvedeti, če lahko naš sodelavc Jure Zupančič postane vojak, če je iz primernega testa, če lahko naredi kakšno moško skleco. Ampak žal, ne, je moral tiskovni predstavnik Slovenske vojske podpolkovnik Fedja Vraničar, načelnik oddelka za odnose z javnostmi, GŠSV, na Norveško. Tako da ga bomo počakali, da pride nazaj in da bo v naši družbi danes teden. Ne bo prišel seveda samo zaradi Jureta, ne, pač pa tudi zato, da nam bo podrobneje predstavil dogajanje na dnevu Slovenske vojske. Obeležujemo že 35 let vojske in to je razlog za praznovanje enotnosti, poguma in domoljubja prav pri nas v Novem mestu. Dogajanje se bo čez dan odvijalo na več prizoriščih. Na glavnem trgu bodo med 10. in 17. uro na ogled statične predstavitve, kjer bodo obiskovalci lahko spoznali delo, življenje, opremo in oborožitev Slovenske vojske. No, na Kandijskem mostu ob 11. 13. in 15. pa bodo potekale dinamične predstavitve, ki bodo prikazovale usklajeno delovanje kopenskih, zračnih in pomorskih enot. Pri tem bodo uporabljena tudi sredstva, ki vključujejo zvočne učinke poka. Zelo bo zanimivo tudi za vaše najmlajše. Sledil bo seveda tudi večerni program v Marofu, kjer bodo podelitve najvišjih priznanj Slovenske vojske. Brezplačne vstopnice na Eventimu pa so žal že pošle. Tako da izkoristite dnevno dogajanje na glavnem trgu. Dan Slovenske vojske že prihodnjo soboto 16. maja.

Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
1: Lady, tudi tokrat prekid peva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja, cene prijuci Miha Deželak. Drugo, amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok. Tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
3: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Krkine dobre novice.
1: Brežice bodo letos gostile že 10. mednarodni otroški pevski festival. Udeležencem, ki so od Brežic oddaljeni več kot 100 km, se audicij ni treba udeležiti fizično. Ostali pa so vabljeni na audicijo v nedeljo 17. maja v Dom kulture Brežice. Rezultate audicij bodo poslali vsakemu prijavitelju posebej na njegov naslov najpozneje do 1. junija, je pojasnila Brigita Šuler, prvo ime festivala, predstavnica podjetja Partitura, ki že vsa leta pripravlja festival, ko je na včerajšnji konferenci za novinarje v Viteški dvorani Brežiškega gradu skupaj s festivalskimi partnerji predstavila prireditev. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je včeraj sprejela zelenega Jurija iz Bele krajine, mitološkega junaka, ki v deželo po običaju prinaša pomlad. Ob tej priložnosti je zeleni Jurij, kot veleva tradicija, predsednici izročil brezovo vejico ter ji zaželel srečno in uspešno leto. Običaj, ki povezuje Slovenijo in Hrvaško, simbolizira obnovo življenja, prihod pomladi in utrjevanje prijateljskih vezi med narodoma. Na oddelku za pediatrijo splošne bolnišnice Novo mesto so imeli te dni prav poseben obisk. Iz društva BioExo sta prišla Nika Matoh in Aleš Abram, ki sta s seboj prinesla živali, ob katerih marsikomu zastane dih, koža pa se naježi že ob sami misli na nje. Madagarski ščurek, ptiči pajek, mladi albino piton in njegov večji sorodnik so najprej v prostor prinesli občutek zadržanosti, tihe napetosti in kanček strahu. Nežnim pristopom in mirno energijo mentorjev je radovednost premagala nelagodje. Tresoče roke so postale bolj odločne, pogledi bolj sproščeni, na obrazih pa so se začeli pojavljati nasmehi. Ob koncu so mali junaki žarom v očeh povedali, da je bila to nepozabna izkušnja in da se zdaj ne bojijo več niti živali, niti posegov, ki jih čakajo.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: In malinade za nas, pol devetih je, dobro jutro vsem skupaj. Trenutne temperature se gibljajo od 13 do 14 stopinj Celzija v naših koncih. Oblačno imamo, kje lahko še kakšna kaplja dežja pade, se pa bo postopno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature vse do 23 stopinj Celzija. Jutri sončno z nekaj oblaki, najnižje jutranje temperature od 5 do 11, najvišje dnevne pa tako kot danes do 23 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj še precej sončno, no čez dan pa spet več oblakov, temperature pa ostajajo nad 20 stopinj Celzija. Pozdrav še vsem, ki ste trenutno za volani. Naše poti izgledajo lepo prevozne, no edino kakšen zastoj v Novem mestu, na Ljubljanski, Kandijski, Andrijaničevi in delu Topliške zaradi zapore Zajdlove in Kandijske ceste. Tako da srečno in strpno želim vsem, ki ste na tej relaciji. Srečno vsem še naprej, če bo kje kaj posebnega, pa nam to javite na 0813-02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Najti
2: veliki nakupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
0: Pozabila sem vam povedati še nujno obvestilo od CGP-ja, ki sporoča, da bo zaradi del od jutri od 16. ure do nedelje do 19. ure popolna zapora Zajdlove ceste. Obvoz bo skozi Ločno in Bršlin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno. Srečno pot!

0: časa.
1: Poslušate Jutro na Krki.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
8: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V naselju Krasinec je zaradi turizma ob Kolpi povečan promet s prisotnostjo pešcev, kolesarjev in otrok, prisotna pa je tudi težka kmetijska mehanizacija, ki v prometu prinaša dodatna tveganja in obremenitve. Pred dvema letoma so tam obnovili 341 metrov vodovoda, uredili 21 metrov odvodnjavanja in na novo zgradili 350 metrov cestne razsvetljave z 11 svetilkami. Eden ključnih problemov pa ostaja do trajno vodovodno omrežje, saj obstoječe stanje ne zagotavlja niti ustrezne požarne varnosti. Občina Metlika je nedavno podpisala pogodbo z metliško komunalo za prenovo dela komunalne infrastrukture, ki naj bi bila končana v 5 mesecih. V sklopu 243 tisoč evrov proračunskega denarja bodo obnovili skoraj 1200 metrov vodovodnega sistema in 29 metrov kanalizacije. Postavili bodo cestno razsvetljavo s 17 svetilkami ter uredili dobrih 40 metrov cestnega odvodnjavanja. Dodaten izziv občini za prihodnje pa predstavlja čistilna naprava.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Današnji predsedničin forum posvečen umetni inteligenci. Na volitvah v Angliji, Velsu in na Škotskem se obeta niz izgub za vladajoče laboriste. Vreme, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na Brdu pri Kranju bo danes potekal šesti predsedničin forum, na katerem bo v ospredju iskanje rešitev za izzive, povezane s etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša umetna inteligenca. V okviru foruma z naslovom Umetna inteligenca med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo bodo potekale tri tematske panelne razprave. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo ob tej priložnosti pionirju na področju umetne inteligence Ivanu Bratku vročila zlati red za zasluge. Volivci v Združenem kraljestvu se danes odpravljajo na niz volitev. V Angliji bodo izbirali lokalne svete, na Škotskem in Walesu pa regionalni parlament. Po številnih težavah se vladajočim laboristom premijeja Kira Starmerja obetajo nekatere boleče volivne izgube na čelu z valižansko vlado. Pridobili naj bi tako desni kot levi populisti. Volišča bodo tako v Angliji, Walesu kot na Škotskem odprta od 7 do 22 ure po lokalnem času. Glasove bodo s izjemo nekaj lokalnih svetov v Angliji povsod začeli šteti šele jutri zjutraj. Slovenska moška hokejska reprezentanca se bo danes ob 19. uri na Bledu na pripravljalni tekmi pomerila proti Madžarski. Gre za edino domačo preizkušnjo pred odhodom na svetovno prvenstvo elitne divizije, ki bo od 15. maja potekala v Švici. Slovenci so na zadnjih petih tekmah proti sosedom vzhoda slavili le enkrat in sicer lani pred svetovnim prvenstvom elitne divizije, ko je bilo 4-2. Slovenske hokejiste pred prvenstvom na to soboto čaka še zadnja pripravljalna tekma v Celovcu proti Avstriji, na pot proti Švici pa se bodo odpravili prihodnji torek. Uvodna tekma na svetovnem prvenstvu jih čaka 16. maja proti Češki. O vremenu Eva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambel Veseljaki.
7: Od lihpe moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Lepo zdrav vsem za volane. Ja, z Juretom sva se mačken zaklepetala. Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Imamo zastoj od priključka Bič do priključka Ivančna Gorica v smeri Ljubljane. Zamuda je 5-minutna. Srečno in strpno vam želim, če bo kje še karkoli, javite na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
0: To sem jaz, k malo me ne bilo, ne. Ampak kaj čmo, tukaj smo se zaklepetali in tako je, fajn je, da se imaš fajn v službi. Dobro jutro, dobro dan, četrtek je tukaj, 7.5. je to. To pomeni, da jutro petek, ne, in vsaj zaradi ene zadeve se lahko veselimo, ker imamo musko za kakšno intimno zabavico že prištimano, samo na Krko date ob 8. zvečer in je narejen.
1: Žur po Dolenjsko. Dolenjsko. Dolenjsko. 3 ure čiste zabave. Na Radiu Krka.
0: V tokratni playlisti med drugim tudi... Magnifico, pa Jennifer. Ne bo manjkal niti Pitbull. Poslušali bomo tudi LMFAO. I'm sexy and I know it. Še znam angliško besedo. I'm sexy and I know it. In tudi Katy Perry bo prišla, žur po Dolenjsko prihaja na vaše zvočnike jutri. Od 8 do 11.

0: Katy Perry na radiju Krka, Hot and Cold, Tjaša sem v vaši družbi in mi smo ponosni, da naslednji vikend prihaja.
1: Dan Slovenske vojske 2026.
0: Točno tako, Dan Slovenske vojske prihaja po lanskem koprskem dogajanju v Novo mesto. V soboto, torej 16. maja, v ozračju letošnjega praznovanja še posebej odmeva pripravljenost na preizkušnje, ki krepijo vez med vojsko in domovino. Osrednja slovesnost ob dnevu Slovenske vojske tako združuje

0: vrednote, ki stojijo v samem jedru služenja skupnosti. Veliko se bo dogajalo pri nas na glavnem trgu v Novem mestu. Obiskovalci boste lahko spoznali raznolike vojaške poklice in ljudi, ki jih opravljajo. Si ogledali taktično-tehnične predstavitve enot in opreme, vključno z dinamičnimi prikazi. Se preizkusili v simulacijah in osnovnih vojaških veščinah, ter se tudi seveda pogovorili s pripadniki vojske in iz prve roke izvedeli, kaj pomeni služiti domovini. Dogodek bo tudi priložnost za razmislek o vrednotah, ki presegajo vojaški poklic, srčnost, enotnost, ustrajnost in moštveni duh. Ključne vrednote tako v službi, kot vsak dan. Več o dogodku nam bo naslednji četrtek, danes teden, o 9:30 v jutru na Krki zaupal tiskovni predstavnik Slovenske vojske podpolkovnik Fedja Vraničar, načelnik oddelka za odnose z javnostmi, GŠSV, in pod drobnogled bo vzel tudi našega Jureta in preveril, če bi mu šli vojaški ukazi dobro od rok in če bi lahko bil vojak. Bomo videli.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

0: Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.
1: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
2: paulin-inženiring.si
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si
3: Odkot pride elektrika, ko prižgete luč? Vabljeni na dan odprtih vrat sveta energije v Verbini pri Krškem. V soboto 9. maja ob 10. uri vas čaka interaktivna delavnica Hiše eksperimentov, ogled sveta energije in predstavitev projekta JEK 2. Pridite po odgovor in začutite energijo. Prijava na svet.energije@gen-energija.si
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
2: Več na gorec.info.
1: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
2: Ceste Krških žrtov 135F.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
4: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Poslušate Jutro na Krki. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bang.

0: Prepomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: 2 minuti manjkata do 9:30, trenutne temperature od 14 do 15 stopinj Celzija, oblačno imamo in ponekod tudi dežuje v naših koncih. Najvišje dnevne temperature danes vse do 23. Jutri je sončno z nekaj oblaki, najnižje jutranje temperature od 5 do 11, najvišje do 23 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo tudi še precej sončno, no čez dan pa več oblakov, vse pa ne bodo temperature spuščale pod 20. Kako kaže še za volani, imamo zastoj na Dolenjski avtocesti od priključka Bič do uvoza Ivančna Gorica v smeri Ljubljane. Zamuda je trenutno okoli 5 minut. Nam pa CGP še sporoča, da bo zaradi del od jutri od 16. ure pa do nedelje do 19. ure popolna zapora Zajdlove ceste. Obvoz bo skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno. Srečno in strpno želim vsem za volani, če bo kje kakšna ovira, radar, še kakšen zastoj, povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Mr. Tambourine Man na Radiu Krka. 9:30 je, poslušate torej jutro na Krki. Danes je četrtek, 7. maj, mi pa že malo pogledujemo proti naslednjemu tednu. Prihaja Krkin teden humanosti in prostovoljstva, ki bo potekal od 11. do 16. maja. To je že tradicionalna akcija, ki poteka že od leta 2012 in deluje pod sloganom Dobrodelnost je del nas. No, več o tej temi pa nam bosta zaupala današnja gosta. Z nami sta iz Krka DD vodja službe za odnose z javnostmi, Teja Lesjak, in pa Krki najprostovolec leta 2025, Slavko Smrekar. Lepo pozdravljena.
1: Dobar dan tudi v najinem imenu in seveda tudi v imenu vseh krkašic in krkašev.
0: Pozdravljena. Danes bomo povedali nekaj več o tem dogodku, prostovoljstvu in humanosti, pa bi najprej prosila vas, gospa Lesjak, kako ste v Krki zasnovali Krkin teden humanosti in prostovoljstva in kako vam uspe ohranjati to tradicijo v bistvu že več kot desetletje?
1: Družbena odgovornost je pomemben del naše Krkine dolgoročne poslovne strategije. Globoko je zasidrana tako v poslovnem razmišljanju podjetja, kot tudi v vrednotah vseh nas krkašev. Kulturo prostovoljstva v Krki širimo od ustanovitve naprej, s čimer neposredno krepimo svojo družbeno odgovornost in humanitarno delovanje. V 7 desetletjih je postalo tako neločljiv del naše identitete. Zato res ni presenetljivo, da je leta 2012 dozorela ideja o povezovanju številnih prostovoljnih aktivnostih v skupno akcijo, ki smo jo poimenovali, tako kot ste že rekli, Krkin teden humanosti in prostovoljstva. In ja, letos bomo med 11. in 16. majem Krkini prostovoljci združili moči že 13. Naj pa še povem, da nas posebno razveseljuje dejstvo, da se akciji vsako leto pridružijo mladi sodelavci, ki svojo energijo prinašajo nove ideje in še več zavzetosti. Lansko leto je bilo na primer med prostovoljci kar 50 novo zaposlenih, ki so se takoj vključili v različne dejavnosti in s tem pokazali, da je solidarnost vrednota, ki jo bomo še kako negovali v prihodnosti.
0: Super. Katere dejavnosti običajno vključuje Krkin teden humanosti in prostovoljstva? Kako ste jih zasnovali in kaj vse se v tem tednu dogaja?
1: Akcija poteka v več tematskih sklopih. Dobrodelen tednu na vseh Krkinih lokacijah po Sloveniji, pa tudi v poslovnih enotah Tern Krka, zbiramo oblačila, knjige, šolske potrebščine, higienske pripomočke in druge izdelke za otroke in odrasle. Pomagamo na Rdečem križu in Karitasu, darujemo kri, obiskujemo stanovalce domov starejših občanov ter varovance varstveno-delovnih centrov in šol s prilagojenim programom. Zbiramo pa tudi hrano za male živali in pomagamo pri vzdrževanju zavetišč. Vrhunec tedna pa predstavlja Dan odprtih vrat, ki ga bomo letos organizirali za slušatelje Univerze za tretjo življenjsko obdobje iz vse Slovenije. Pričakujemo kar 1600 udeležencev.
0: Wow. Ja, v Krki imate močno kulturo prostovoljstva tudi zunaj meja Slovenije. Zdaj, v katerih državah sodelujejo vaši sodelavci in s kakšnimi dejavnostmi se vključujejo?
1: Tako je, vsako leto se akciji pridruži več sodelavcev iz tujine. Letos bodo dobrodelne dejavnosti potekale v kar 24 državah, pa če jih naštejem le nekaj. V Romuniji, Poljskem, Češkem, Hrvaškem, Madžarskem, Nemčiji, Slovaškem, Bosni, Španiji, Italiji, pa tudi v Mongoliji, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Azerbejdžanu, pa še bi lahko naštevala.
0: Wow. Kakšen pa je odziv zaposlenih na akcijo? Koliko jih v bistvu običajno sodeluje in kakšen vpliv ima skupno prostovoljstvo na kolektiv, pripadnost podjetju in medsebojne odnose?
1: Ja, v 12 letih je Krkin humanitarni teden, samo v Sloveniji nas je sodelovalo več kot 10.000 sodelavk in sodelavcev. Skupna nam je zavez, da s prostovoljstvom ne le spodbujamo medsebojno pomoč, temveč tudi krepimo občutek odgovornosti do ljudi v stiski. Z ozaveščanjem o pomenu o pomoči in povezovanju zaposlenih prek Krkinega tedna krepimo pripadnost podjetju in s tem utrjujemo organizacijsko klimo, v kateri ima dobrodelnost, kot sem že prej omenila, od ustanovitve Krke pomembno mesto. Odziv na aktivnosti vseh nas zaposlenih pa je izjemen. Sodelavke in sodelavci se radi udeležujemo delavnic in druženj stanovalci domov starejših občanov, varovanci varstveno-delovnih centrov in z drugimi ranljivimi skupinami. Za njih pripravljamo razne kulturne programe, predavanja, sodelujemo pri prenovah prostorov in pomagamo na Rdečem križu ter Karitasu.
0: Kako pa na Krkino akcijo gledajo ustanove, ki jih vaši prostovoljci obiščejo?
1: Ja, delovne roke in odprta srca naših prostovoljcev so res zelo toplo sprejeta med zaposlenimi v ustanovah, kot med njihovimi varovanci. Pa naj gre to za otroke, starejše ali za osebe s posebnimi potrebami.
0: Katere pa so največje pridobitve oziroma rezultati, ki ste jih dosegli zdaj v 12 letih?
1: Ja, prej sem že omenila, da je v 12 letih sodelovalo v akciji več kot 10 tisoč prostovoljcev. Samo v Sloveniji smo zbrali skoraj 36,8 tone pomoči, torej oblačil, hrane, knjig, igrač, higienskih pripomočkov in drugih potrebščin z Rdeči križ in Karitas. Darovali smo 1241 litrov krvi, pripravili 19.950 prehrambenih paketov in pomagali pri razvrščanju darovane pomoči, obiskali 37 domov starejših in 18 ustanov ter osnovnih šol s prilagojenim programom. Za živali smo zbrali 4,9 tone hrane in pomagali pri urejanjih zavetišč, celo v živalskem vrtu smo urejali in prenavljali vrt. Dan odprtih vrat pa je v 12 letih gostil skoraj 24.600 obiskovalcev. Moram dodati, da smo res prav ponosni na dosedanje dosežke.
0: Ja, vse pohvale tudi iz naše strani. Kot ste omenili, tudi darujete kri, posebno mesto v Krkinem prostovoljstvu ima tudi krvodajalstvo. Kako pomembna je ta dejavnost za vas?
1: Ja, krvodajalstvo je eno največjih solidarnostnih gibanj Sloveniji. Tako v našem podjetju je zelo cenjeno in ima od samih začetkov veliko podporo vodstva. Lahko celo rečem, da je najmočnejša oblika prostovoljstva v Krki. Vsako leto kri daruje več kot 1000 sodelavk in sodelavcev. In vsako leto se dolgoletnim krvodajalcem pridružijo številni, ki to življenjsko tekočino darujejo prvič. Samo v okviru dobrodelnega tedna smo doslej v 12 letih zbrali 1241 litrov krvi, s katero sodelavke in sodelavci neposredno pomagamo reševati življenja, saj darujemo del sebe, del svoje moči, vitalnost, in to res ni zgolj samo medicinski postopek, ampak je globoko človeško dejanje.
0: Sigurno. Če povzamemo še, kaj je vodilo Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva?
1: Ja, naše temeljno poslanstvo je pomagati. Družbi želimo pokazati, da nam je mar. Ob uspešnem poslovanju se zavedamo, da je humanitarnost sestavni del naše kulture. Sloga našega tedna oziroma akcije Radi pomagamo, izraža naša pripravljenost biti na voljo, vedno in povsod, kjer je to potrebno. Krkin teden humanosti in prostovoljstva je tako dokaz, da lahko skupnimi močmi in odprtim srcem spreminjamo svet na bolje. Po korakih, a z veliko predanostjo. V času, ko je občutek za sočloveka še posebej dragocen, takšni projekti ne le pomagajo, temveč nas tudi povezujejo, navdihujejo in krepijo zavedanje, da smo del skupnosti, ki je mar. Naj bodo tudi letošnje aktivnosti, ki bodo potekale med 11. in 16. majem, priložnost za dobra dela in naj se širi našo sporočilo prostovoljstva.
0: V Krki že od začetka akcije zbirate tudi prostovoljce leta. Kako poteka ta izbor in kaj z njim želite sporočiti?
1: Ja, posebno ponosni smo, da so med nami številni zaposleni, ki svoj čas namenjajo dobrodelnim dejavnostim ne le v času organiziranih akcij, ampak prav skozi vso leto. Izjemnim posameznikom, kot je tudi moj sodelovec tule z mano, Slavko, ki svojim humanitarnim dejanjem tako ali drugače pomaga ljudem v stiski, se že od leta 2012 izkazujemo čas posebnim priznanjem Krkin prostovoljec leta. Kandidate predlagajo sodelavci, zbirajo pa se posamezniki, ki s predanim delom na različnih področjih izstopajo svojim doprinosom k skupnosti. Gre pa ponavadi za ljudi, ki se pogosto ne iščejo pozornosti, se ne želijo izpostavljati, a svojo predanostjo pomagajo stvariti boljši vsakdan.
0: Izpostavili ste ga, tukaj z nami je točno ta, Krkin najprostovoljec leta 2025, gospod Slavko Smrekar, še enkrat lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni tudi z moje strani.
0: Ja, vaše prostovoljno delo vključuje pomoč ostarelim, organizacijo taborov in številne športne ter kulturne dejavnosti. Katera izmed prostovoljnih dejavnosti pa je vam najbližje? Katera vam največ pomeni?
2: Moram reči, da najbližje, pa tudi največ časa, pa ne vem, vlagam v prostovoljno gasilstvo, pa tudi krvodajalstvo. Predvsem pa sem zraven, pa sem tam, kjer so ljudje, ki potrebujejo pomoč.
0: Ja, se razdajate za druge na nek način, ne?
2: Ja, z veseljem.
0: Ja, že več kot 40 let ste v bistvu dejavni v gasilstvu. Kako pa se je prostovoljstvo v gasilstvu spremenilo skozi vaša leta delovanja? Kje ste največ opazili sprememb?
2: Spremembe so bile v teh letih kar velike. No, moram reči, od organizacijskih do... Pa naj začnem par opremi, ki jo uporabljamo za samo posredovanje, pa tudi pri zaščitnih oblekah in zaščita za v bistvu operativce se je v teh letih spremenila zelo in to zelo, zelo na bolje. No, tako da smo tudi zavarovani in lažje delamo in posredujemo takrat, ko je potrebno.
0: Ja, verjamem, da svojim zgledom navdušujete tudi druge, ne? Da se odločajo za prostovoljstvo. Kako pa recimo mlade poskušate motivirati, nove prostovoljce?
2: Mlade motiviram, ne vem, po svojih močeh.
0: Najprej še kar težko.
2: Me sprašujejo, kako to, da ne vem, greš na intervencijo, greš dat kri.
0: Ja.
2: Ampak vse to je sestavni del mojega življenja in v bistvu mladim moraš ponuditi, pa pokazati jim določene stvari, pa se potem tudi, ne vem, lažje odločajo, pa tudi lahko rečem, kar nekaj mladih sem odpelal na krvodajalsko akcijo, prvič so šli z mano, tako da mi je lepo, no, in gre po pravih sledeh.
0: Odlično. Kako pa so vas stiki z ljudmi v različnih stiskah osebnostno oblikovali, da ste takšen, kot ste danes?
2: Vsak stik z ljudmi, ki je pomoči potreben, je poglavje zase, ampak v smislu, da ljudem lahko pomagaš, pa naj bo to pri krvodajalstvu ali pa bilo kjer je drugi nesreče, ali pa v športu, ali pa organizaciji taborov. Ko nekaj dobrega narediš, imaš občutek v sebi, da je to tono.
0: Ja, dobro se potem tudi z dobrim vrača in ko vidiš tiste nasmehe, ljudi sigurno pripomore. Kaj pa vam pomeni Krkino priznanje za prostovoljno delo?
2: Krkino priznanje za prostovoljno delo mi pomeni ogromno. To je, bi lahko rekel, potrditev dela dosedanjega in velika vzpodbuda za naprej.
0: Ja, sigurno. Redno sodelujete, ne, tudi na Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva. Ja. Kako pa se vi osebno vključujete?
2: Osebno se vključujem s krvodajalsko akcijo, da grem na odvzem krvi.
0: Odlično. Mogoče veste, kolikrat ste že darovali?
2: Mislim, da se številka približuje 80, nisem pa nazihar. Wow. Mislim, da je 79 že bilo.
0: Odlično, bravo, čestitke, evo.
2: Hvala.
0: Kaj pa vas najbolj nagrajuje pri vašem prostovoljskem delu? Občutek, da pomagate ali mogoče povezave z ljudmi?
2: Dober občutek, da pomagam ljudem v stiski, predvsem pa gre na... Se pravim, zahvala moji družini, ki me v tem neizmerno podpira, pa tudi so človeku, ki pomaga, se pravim, ko sem že omenil, velik pomen ljudem, včasih sem topla beseda, pa ne vem, stisk roke, pa je že življenje mu lepše, kot mu je bilo do tistega trenutka.
0: Res je. Ja, gospod Slavko Smrekar, hvala tudi vam, ne, za vaš čas, za vse, kar dajete drugim. Res izjemen zgled za celotno družbo in prav takšni ljudje, kot ste vi, dajejo pravi pomen Krkinemu tednu humanosti in prostovoljstva, tednu, ki nas vsako leto znova spomni, kako veliko lahko naredimo drug za drugega. Najlepša hvala tudi vam, gospa Teja Lesjak, ker sta predstavila to akcijo in ker še vedno vsako leto vztrajete v takem velikem številu in to kaže na samo veliko dobroto na Dolenjskem.
1: In dajemo zavezo, da bomo tudi naprej.
0: In pridite tudi drugo leto predstaviti ta dogodek.
1: 14. teden.
0: No, tako. Srečno in uspešno, torej drug teden od 11. do 16. maja, ko bo potekal Krkin teden humanosti in prostovoljstva in naj bo vedno dobrodelnost del nas.
1: Hvala lepa.
2: Hvala lepa.

0: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
1: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
6: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
5: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
6: Od ponedeljka do sobote.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Zapora Zajdlove ceste v Novem mestu vse bolj razburja ljudi. Ob prometnih konicah, namreč po obvoznicah in v mestu, prihaja do prometnega kolapsa. Vozniki včasih za nekaj 100 metrov potrebujejo celo uro. Eden od novomeščanov je zadevo takole pokomentiral.
2: Sem novomeščan, se peljem v teh kolonah predlog, pa sigurno ne bo take gužve, daleč manjša bo. Kandijski most, da se povrne nazaj prvobitno stanje, da ljudje prihajajo noter v mesto, v center, z dve strani. Semafor pri Ljubljanski banki mora biti zaprt. Semafor pri Krči, Andrijaničeva cesta, mora tu biti blokiran. Boljša pretočnost bo, če je blokiran, kot da ustavlja. Pa da rečete oblastem, naj naredijo nekaj, da se to premakne.
1: Za komentar smo prosili tudi župana mestne občine Novo mesto in čakamo na odgovor. Ta konec tedna, od jutri od 16. ure in do nedelje do 19. pa bo kljub vikendu nespametno sesti za volan, kajti zaradi asfaltiranja Zajdlove ceste se obe ta popolna zapora. Po zaključku asfaltiranja pa bo spet uvedena delna enosmerna zapora Zajdlove ceste.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: V predlogu interventnega zakona danes skupni odbor državnega zbora. Ladja z okuženimi s hantavirusom bo pristala na otoku Tenerife. Vreme, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Poslanci bodo na skupnem odboru pretresali predlog zakona o interventni ukrepi za razvoj Slovenije, ki ga je državni zbor prejšnji teden nadaljno obravnavo poslal 47 glasovi za in 21 proti. Tako imenovani omnibus zakon posega v približno 10 zakonov. Predlagatelji trdijo, da gre za nujne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva. Predlogu, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, najglasneje nasprotuje Levica, ki ne izključuje niti posvetovanja. Referenduma. Potniška ladja, na kateri je izbruh hantavirusa, bo v soboto plula pristanišče na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države, je sporočila španska ministrica za zdravje Monika Garcia Gomez. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Povedala je še, da bodo vse tuje državljane, ki so trenutno na ladji, vrnili v domovino, 14 Špancev pa bo premeščeni v vojaško bolnišnico v Madridu. Ljubljana bo od danes do 9. maja obdana s tekači in pohodniki na že 68. prireditvi Pot ob žici, ki bo tokrat potekala ob 81. obletnici osvoboditve mesta. Ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi več 10.000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk. Tokrat pričakujejo danes skoraj 9.000 otrok, nato v petek 20.000 osnovno in srednješolcev, v soboto pa bi bilo lahko v primeru lepega vremena pohodnikov več kot 20.000. O vremenu Eva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambel Veseljaki.
7: Od lepe moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
12: Poslušali ste Jutro na Krki.

0: dan Slovenske vojske 2026.
1: Je res. In včeraj bi mogel zvedeti, če lahko naš sodelavc Jure Zupančič postane vojak, če je iz primernega testa, če lahko naredi kakšno moško skleco. Ampak žal, ne, je moral tiskovni predstavnik Slovenske vojske podpolkovnik Fedja Vraničar, načelnik oddelka za odnose z javnostmi, GŠSV, na Norveško. Tako da ga bomo počakali, da pride nazaj in da bo v naši družbi danes teden. Ne bo prišel seveda samo zaradi Jureta, ne, pač pa tudi zato, da nam bo podrobneje predstavil dogajanje na dnevu Slovenske vojske. Obeležujemo že 35 let vojske in to je razlog za praznovanje enotnosti, poguma in domoljubja prav pri nas v Novem mestu. Dogajanje se bo čez dan odvijalo na več prizoriščih. Na glavnem trgu bodo med 10. in 17. uro na ogled statične predstavitve, kjer bodo obiskovalci lahko spoznali delo, življenje, opremo in oborožitev Slovenske vojske. No, na Kandijskem mostu ob 11. 13. in 15. pa bodo potekale dinamične predstavitve, ki bodo prikazovale usklajeno delovanje kopenskih, zračnih in pomorskih enot. Pri tem bodo uporabljena tudi sredstva, ki vključujejo zvočne učinke poka. Zelo bo zanimivo tudi za vaše najmlajše. Sledil bo seveda tudi večerni program v Marofu, kjer bodo podelitve najvišjih priznanj Slovenske vojske. Brezplačne vstopnice na Eventimu pa so žal že pošle. Tako da izkoristite dnevno dogajanje na glavnem trgu. Dan Slovenske vojske že prihodnjo soboto 16. maja.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
3: Največ Dolenjske.

0: Ob mednarodnem dnevu družine se družimo v Supernovi Novo mesto. Ta petek med 16. in 20. uro. V sodelovanju z dobrotami Dolenjske bomo ustvarjali sladke dobrote in krasili piškote. Ulovite nagradno igro in košarico zdravja za vso družino. Vabljeni v Supernovo Novo mesto.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Odkot pride elektrika, ko prižgete luč? Vabljeni na dan odprtih vrat sveta energije v Verbini pri Krškem. V soboto 9. maja ob 10. uri vas čaka interaktivna delavnica Hiše eksperimentov, ogled sveta energije in predstavitev projekta JEK 2. Pridite po odgovor in začutite energijo. Prijava na svet.energije@gen-energia.si.
0: Začenjajo se tedni vseživljenjskega učenja. RIC Novo mesto skupaj s številnimi partnerji vabi na brezplačne dogodke od 8. maja do 14. junija. Delavnice, predavanja, druženja za vse generacije. Učenje je za vsakogar, vsak dan in vse življenje. Program preverite na ric-nm.si in se nam pridružite.
3: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed, nega nog od zdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center

0: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo dopoldne pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Možne bodo občasne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo med 17 in 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo. Jutri bo sprva precej jasno. Čez dan bo nastala spremenljiva oblačnost. Najnižja temperatura bo med 5 in 11 stopinj, najvišja pa med 19 in 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, popoldne lahko nastane kakšna nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala oblačnost.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
4: Najti veliki nakupi
5: prinašajo samo
6: male skrbi.
5: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 7. maja goduje blažena Gizela, kraljica in opatinja. Imena, ki godujejo, Gizela, Gizi, Seli, Zela. Rodila se je kot hči bavarskega vojvoda Henrika II. Po očetovi strani je bila pravnukinja nemškega cesarja Henrika I. in njegove žene svete Matilde. Častijo jo zlasti na Bavarskem in na Mačarskem. Imela je velik delež pri spreobračanju ogrov. Poročila se je s prvim ogrskim kraljem Štefanom. Na praznik Marijinega vnebovzetja leta 1000 je bila kronana kot prva krščanska ogrska kraljica. Tega leta je kralju Štefanu sveti Vojteh podelil zakrament Birme. H krščanstvu ga je torej dokončno spreobrnila njegova žena Gizela. Kot kraljica se je na vso moč trudila za širenje krščanstva med ljudstvom, ki je bilo skoraj 100 let strah in trepet sosednjih krščanskih narodov. Pod njenim vplivom je tudi kralj Štefan sprejel za najpomembnejšo vladarsko nalogo. Kot kraljica je podpirala graditev cerkva. Na njeno pobudo so postavili imenitno stolnico v Vespremu. Njena poroka z ogrskim kraljem Štefanom je imela daljnosežne posledice. Pridobila je ogrsko za rimsko cerkev in jo tako otrgala od vzhoda in Carigrada in deželo vključila v krščansko kulturo. Doživela pa je tudi marsikatero bridkost. Izgubila je prvega sina in nato kmalo eno izmed hčera. Dve hčeri sta se poročili v druge dežele in ju ni nikoli več videla. Naposled je smrt iztrgala tudi sina Emerika, ki naj bi po očetu zasedel prestol. Emerik je bil leta 1083 razglašen za svetnika. Mož pa je umrl 15. avgusta 1038. Tudi ta je bil hkrati s sinom Emerikom razglašen za svetnika. Po moževi smrti se je hudo godilo, vzeli so ji posestvo in jo celo vrgli v ječo, kjer so z njo grdo ravnali. Iz večletne ječe jo je rešil nemški cesar Henrik III. Vrnila se je na Bavarsko in stopila v samostan. Samostan je vodila do smrti v letu 1060. Pokopali so jo v samostanski cerkvi, kjer je nagrobna plošča še ohranjena. Ponovimo, danes 7. maja goduje blažena Gizela, kraljica in opatinja.
0: Krkin godovnik.

0: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
1: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
5: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Od mostu čez reko Krko v Dobravi pri Škocjanu do otoka, kjer stoji podružnična cerkvica svetega Nikolaja, gradijo pločnik. Ker se na terenu govori, da je to zasluga občine Šentjernej, je škocjanski župan Jože Kapler na zadnji seji občinskega sveta jasno povedal, da so to zavajanja. Pločnik vodi po območju šentjernejske občine, vendar je vse aktivnosti vodila občina Škocjan. Škocjanska občina si je vrsto let prizadevala, da bi prepričali direkcijo za infrastrukturo, da gre za zelo pomemben projekt, saj občani, ki pešačijo na otok na pokopališče prižgat svečke svojcem, pa v cerkev k maši in na šmarnice, ne morejo hoditi po tako prometni cesti brez pločnika, saj gre predvsem za starejše občane in mamice z vozički. Takšno pešačenje je še zlasti nevarno po zimi in zvečer, zato se škocjanski župan res veseli, da bodo te težave rešene in da bo varnost na tem delu boljša. Naložba, ki je skoraj pri koncu, bo državo stala okoli 300 tisoč evrov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Predstavniki sindikatov niso prejeli vabila na sejo skupnega odbora državnega zbora. Netanjahu pravi, cilj ostaja uničenje iranskih zalog urana. Vreme, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Predstavniki sindikatov so na današnji novinarski konferenci pred sejo skupnega odbora državnega zbora, na kateri poslanci obravnavajo predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, opozorili, da niso prejeli vabila na sejo, kar so označili za šokantno. Ob tem so bili znova kritični do predloga, ki po njihovem mnenju koristi le lastnikom kapitala. Sindikalisti so na novinarski konferenci dejali, da bodo v primeru, da državni zbor sprejme zakon, začeli zbirati podpise potrebne za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma in da se bodo proti zakonu borili vsemi razpoložljivimi sredstvi. Glavni cilj Izraela v vojni proti Iranu ostaja uničenje obogatenega urana in zmanjšanje zmogljivosti Teherana za njegovo bogatenje, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ob začetku seje varnostnega kabineta je dodal, da je to skupni cilj Izraela in ZDA. Navedel je še, da je Izrael v konfliktu na Bližnjem vzhodu pripravljen na vsak scenarij, kar je tudi njegovo navodilo vojski. Izrael naj sicer ne bi bil seznanjen s tem, ali je Trump blizu dogovoru z Iranom glede končanja vojne na Bližnjem vzhodu in se pripravlja na zaostritev sovražnosti. Znana sta finalista nogometne lige prvakov. Za naziv najboljšega na stari celini se bosta 30. maja v Budimpešti udarili ekipi londonskega Arsenala in pariškega PSG. Kapitan Bayerna iz Münchna Manuel Neuer je obžaloval pomankanje objavskega nagona svoje ekipe po včerajšnji izločitvi v polfinalu lige prvakov proti branilcu naslova Paris Saint-Germainu. Bayern se je sicer uvrstil v finale nemškega pokala in je že osvojil nemško prvenstvo Bundesligo, a je Neuer priznal, da trenutno prevladuje razočaranje. O vremenu Eva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Največ Dolenjske. Na Radio Krka. Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petrom Ajdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
1: Danes smo 7. maja, gledam in študiram, kaj se kaj na ta dan praznuje in danes je dan turizma, otroškega mentalnega zdravja, dan koktejla Cosmopolitan in pa tudi dan kot. Ja, te, ki jih imamo za telefon, kode za Facebook, pa za vse možne druge aplikacije in spletne strani. In kaj je zdaj pri kodah najtežji? Zapomenci jih, ne? Mislim, samo dejansko kodos je easy peasy zapomenti. Najtežje si je zapomenti, katera aplikacija ima kakšne zahteve, ne? Nekje je treba, da vsebuje veliko začetnico, pa poseben znak, pa številke, ne? In pol ti ved, katero kombinacijo si kam dal. In še dober, da obstaja klik, pozabil sem geslo.
0: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Tradicionalne slovenske gostilne izginjajo. Zakaj in kdo je kriv? Svojo bogato poklicno pot zaokroža Andreja Brence, ki je pomembno zaznamovala sadjarstvo v naših regijah. Težave v Beli cerkvi. Mačke kopljajo po grobovih.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete

0: Dobite komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Odkot pride elektrika, ko prižgete luč? Vabljeni na dan odprtih vrat Sveta energije v Verbini pri Krškem. V soboto 9. maja ob 10. uri vas čaka interaktivna delavnica Hiše eksperimentov, ogled Sveta energije in predstavitev projekta JEK 2. Pridite po odgovor in začutite energijo. Prijava na svet.energije@gen-energia.si.
2: 3, 2, 1...
0: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Danes bo dopoldne pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Možne bodo občasne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo med 17 in 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo. Jutri bo sprva precej jasno. Čez dan bo nastala spremenljiva oblačnost. Najnižja temperatura bo med 5 in 11 stopinj, najvišja pa med 19 in 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, popoldne lahko nastane kakšna nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala oblačnost. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Radio Krka, Dolinsko v srcu. Sadovi življenja na Dolinskem.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin, ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o že 31 tednih vseživljenjskega učenja.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: things that are.
1: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
2: Začenjajo se 31 tedni vseživljenjskega učenja, ki vabijo na več kot 6000 brezplačnih prireditev, delavnic, predavanj, tečajev, razstav in drugih aktivnosti. Ta vseslovenski projekt ozaveščanja za učenje na nacionalni ravni koordinira Andragoški center Slovenije. Ključni partnerji so koordinatorji tednov vseživljenjskega učenja, ki povezujejo več kot 1500 organizatorjev dogodkov. Med njimi tudi RIC Novo mesto, ki že vrsto let uspešno opravlja vlogo močnega koordinatorja. Tedni vseživljenjskega učenja so namenjeni vsem generacijam kot vabilo k osebnostni in karierni rasti, učenju ter povezovanju. Gre za odprto pobudo, dostopno vsem, ki želijo nadgraditi svoje znanje ali preizkusiti nekaj novega. Več informacij o dogajanju v naših koncih je na voljo na spletni strani ric-nm.si, kjer je že objavljen tudi koledar dogodkov TVU 2026. V Novem mestu in okolici bo letos sodelovalo kar 56 organizacij, ki bodo soustvarjale raznolik in bogat program.
1: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Na Dolenjskem.
1: Tedni vseživljenjskega učenja so priložnost, da ljudje začutijo, kaj vse jim je na voljo za osebno in poklicno rast, tudi v našem lokalnem okolju. Na Ricu Novo mesto z raznoliko vsebino in dogodki spodbujajo radovednost ter željo po učenju v vsakdanjem življenju. Posebej poudarjajo dostopnost učenja za vse generacije in skupine v naši skupnosti. V hitro spreminjajoči se družbi so sposobnost prilagajanja, kritično razmišljanje ter nenehen razvoj veščin, ključnega pomena za osebni napredek in družbeni razvoj, poudarjajo na Ricu Novo mesto. O prepletenosti ponudnikov vseh mogočih oblik vseživljenjskega učenja pričajo impresivni podatki. Več kot 6000 dogodkov po vsej Sloveniji, 1500 organizatorjev dogodkov, 39 koordinatorjev in en nacionalni koordinator Andragoški center Slovenije. Parada učenja bo potekala v 17 krajih po Sloveniji 20. maja. Gre za vse slovenski dogodek, ki za en dan po vsej državi spremeni javne prostore na prostem v odkrivanje priložnosti za učenje. Potekal bo 20. maja na 17 prizoriščih po Sloveniji. 29. maja pa bo Dan za kakovost 2026, ki je skupna promocijska akcija v okviru tedna vseživljenjskega učenja. Organizacije za izobraževanje odraslih z izvedbo dogodkov ozaveščajo o pomenu kakovosti v izobraževanju odraslih ter krepijo kulturo kakovosti v svojih kolektivih. Akcija poudarja načrtno in sistematično delo organizacije na področju kakovosti izobraževanja odraslih in dosežke, ki iz tega izhajajo.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na bliskem.
1: Glavni cilj tedna vseživljenjskega učenja je ozaveščanje, informiranje in spodbujanje prebivalcev k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje za boljše življenje. Letošnji 31. tedni vseživljenjskega učenja bodo potekali od 8. maja do 14. junija. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo v oddaji skušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
0: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolinskem.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevci in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Začenjajo se 31. tedni vseživljenjskega učenja. Od jutri pa vse do 14. junija bodo na voljo številne brezplačne prireditve, delavnice, predavanja, tečaji, razstave in druge aktivnosti. Med organizatorji je tudi RIC Novo mesto, ki že vrsto let uspešno opravlja vlogo območnega koordinatorja. Koordinatorica Anješka Natalija Mravinec.
2: Tedni vseživljenjskega učenja so namenjeni vsem generacijam, spodbujajo osebno in karierno rast, učenje in povezovanje, zato vas vabimo, da si celotno ponudbo ogledate na spletni strani ric-neme.si, kjer je že objavljen koledar dogodkov v Novem mestu in okolici. Sodelovalo bo kar 56 organizacij, ki z raznoliko vsebino in številnimi dogodki spodbujajo radovednost in željo po učenju v vsakdanjem življenju. Ob tem želimo poudariti tudi, da je učenje dostopno vsem generacijam in različnim skupinam v našem okolju.
1: V sklopu tedna vseživljenjskega učenja bo 20. maja v Novem mestu še parada učenja. Javni prostori na prostem bodo postali priložnosti za odkrivanje učenja.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Odbor državnega zbora zavrnil javno predstavitev mnenj o interventnem zakonu. Trumpova protiteroristična strategija se je osredotočena na levičarske skupine. Vreme, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Člani skupnega odbora državnega zbora so zavrnili predlog odhajajoče koalicije, da bi o zakonu o interventni ukrepi za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani

0: tretji politični blok opravili javno predstavitev. Predlog posega v 10 zakonov, izključevanje deležnikov pa se jim zdi škandalozno. Strategija boja proti terorizmu, ki jo je vlada Donalda Trumpa predstavila včeraj, se bo osredotočila na levičarske nasilne sekularne skupine, za katere vladni uradniki trdijo, da so odgovorne za večino politično motiviranih umorov in drugega nasilja. Evropo strategija opisuje kot inkubator za terorizem, povezan z množičnimi migracijami. Volivci v Združenem kraljestvu se danes odpravljajo na niz volitev. V Angliji bodo izbirali lokalne svete, na Škotskem in Walesu pa regionalni parlament. Po številnih težavah se vladajočim laboristom premijeja Kira Starmerja obetajo nekatere boleče volivne izgube na čelu z valižansko vlado. Pridobili naj bi tako desni kot levi populisti. Volišča bodo tako v Angliji, Walesu kot na Škotskem odprta od 7 do 22 ure po lokalnem času. Glasove bodo s izjemo nekaj lokalnih svetov v Angliji povsod začeli šteti šele jutri zjutraj. Rokometaši Trima Trebnjega so v Ljubljani tesno izgubili prvo polfinalno tekmo državnega prvenstva proti grosist Slovanu. Predstavniki Trebnjega so po tekmi zaradi po njihovem mnenju več kršitev rokometnih pravil, ki naj bi neposredno vplivale na končni rezultat tekme v zaključku srečanja, vložili uradno pritožbo. Trebanci od pristojnih organov zahtevajo strokovno, odgovorno in transparentno obravnavo vseh spornih situacij ter razveljavitev rezultata in ponovitev zadnjih 12 sekund srečanja. O vremenu Eva Bezek iz Agencije za okolje.
1: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverjenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Farmacevt vam svetuje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes je z nami Nina Kukenberger, magistra farmacije, specialistka klinične farmacije iz Dolenjskih lekarn. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Danes se bomo pogovarjali o vnetih očeh pri otrocih. Kaj pomeni, ko ima otrok vnete oči?
2: Glede na to, da gre za zelo pogosto težavo, s katero se srečamo starši otrok, ki hodijo v vrtec predvsem, pa tudi potem malo kasneje, ko pridejo v ospredje predvsem druge vrste vnetih oči, gre tukaj za težavo, kjer je največkrat vneta sluznica, ki ji rečemo veznica. Ta prekriva zunanjost očesa in pa tudi notranjo stran vek. Strokovno temu vnetju rečemo konjunktivitis. Manj pogosto je vnetje robov vek, ki mu rečemo blefaritis. Včasih pride pa tudi do takih majhnih zatrdlinic na zgornji ali spodnji veki, ki jim rečemo halaci, ali pa še pogostejši je ječmen, s katerim se verjamem, da je srečal že marsikateri poslušalec. Kaj pa to pomeni, kako to vidimo? Oko je ponavadi rdeče, lahko samo eno, lahko sta obe. Veliko krat se solzi, lahko peče, lahko srbi, lahko je tak dražeč občutek prisoten. Zelo veliko krat je prisoten tudi izcedek, lahko voden, lahko je rumeno-zelen, pa zlepljene veke so zelo pogoste, sploh zjutraj, ko se otroci zbudijo.
1: Kaj povzroča vnetje oči in kako ločimo različne vrste?
2: Ločevanje med različnimi vrsti vnetij je včasih zelo težavno, ker so znaki zelo podobni. Najpogostejša vnetja so bakterijska, virusna in alergijska, drugi vzroki so redkejši. Pri bakterijskem vnetju, kjer okužbo povzročajo bakterije, se to vnetje največkrat začne na enem očesu in se potem običajno razširi tudi na drugo. Izcedek je gost, rumeno-zelene barve, običajno zelo obilen, tako da je zjutraj, ko se otrok zbudi, oko zlepljeno. Pri virusnem vnetju se oči za razliko od bakterijskega vnetja močno solzijo, lahko tudi pečejo, srbijo, izcedek je pa bolj voden. Prisotne so lahko tudi otečene veke, je pa pri virusnem vnetju oči pogosto prisoten še prehlad, se pravi zamašen nos, lahko tudi vneta ušesa ali pa kakšna virusna okužba prebavil, se pravi ima otrok prebavne motnje. Pri alergijskem vnetju je glavni znak praviloma srbenje in lahko otečene veke. Prizadeti sta običajno obe očesi, izcedek, kadar je prisoten, je pa voden oziroma kot neke povečano solzenje izgleda.
1: Kaj lahko starši sami storimo doma?
2: Najprej poskrbimo za dobro higieno rok, to pomeni umivanje s toplo, tekočo vodo in milom, preden se dotikamo oči in potem, ko se jih dotikamo. Večkrat lahko spiramo oči s fiziološko raztopino ali umetnimi solzami brez konzervansov. Izcedek nežno sproti odstranjujemo s kakšno gazico. Uporabimo lahko tudi posebne krpice za čiščenje oči, ki se kupijo v lekarnah in specializiranih trgovinah. Lahko te krpice še zaprte segrejemo in s tem lažje odstranimo zasušen izcedek. Pri virusnem in alergijskem vnetju pa najbolj pomagajo hladni obkladki, ki blažijo srbenje in oteklino. Pomembno je, da v družinski člani uporabljamo ločene brisače in druge osebne predmete, ki prihajajo v stik z očmi iz izločki, da se okužba čim manj širi med družinskimi člani. Dobro je tudi, da se otrok čim manj dotika oči, z drgnenjem namreč vnetje še poslabšamo, lahko tudi dodatno nanesemo kakšne bakterije gor. Pri alergijskem vnetju je pa najučinkovitejši ukrep izogibanje alergenu. Se pravi, dobro je, da poskrbimo za prezračevanje, menjavo posteljnine, izogibanje stiku z domačimi živalmi,

0: Na ti napoved koncentracije alergenov v zraku, to je objavljeno na spletni strani Agencije za okolje. In v primeru višjih vrednosti se potem manj zadržujemo na prostem, imamo zaprta okna čez dan, zračimo samo zgodaj zjutraj ali pozno za večer, uporabljamo zaščitna očala, večkrat dnevno speremo obraz, ko pridemo iz zunanjosti v notranje prostore, se preoblečemo, pa hladni obkladki seveda pomagajo, da spet zmanjšamo srbenje in oteklino.
1: Ali je vnetje nalezljivo?
0: Kadar je vnetje bakterijsko ali virusno, potem je tudi nalezljivo. Otrok je kužen, dokler je prisoten izcedek. Če zdravimo bakterijsko vnetje z antibiotiki, potem je otrok kužen še 48 ur po začetku zdravljenja. Za razliko od bakterijskega in virusnega vnetja pa alergijsko vnetje ni nalezljivo.
1: Kdaj pa je treba k zdravniku?
0: Pregled otroka z vnetjem oči pri zdravniku svetujemo, ko vnetje traja več kot 3 dni in se ne izboljšuje, ob sumu na poškodbo očesa ali pa če otrok nosi kontaktne leče, kar manjši otroci ponovadi jih ne, ob hudih bolečinah ali pa občutljivosti na svetlobo, če je pridružena, kadar se poslabša vid, kadar so prisotni še drugi znaki bolezni in bi v vsakem primeru potem šli, se pravi povišena telesna temperatura, kašelj in izrazito slabo počutje.
1: Kaj pa antibiotik, ali ga otrok potrebuje?
0: V večini primerov ne, ker bakterijsko vnetje običajno mine samo od sebe v 1 do 2 tednih z zdravljenjem ali brez. Res potrebno samo tiste higienske ukrepe, ki sem jih že prej omenila. Če pa že, antibiotične kapljice predpiše zdravnik pri hujših oblikah in takrat jih je potrebno dajati v predpisanem odmerku in dovolj časa, da bakterije ne razvijajo odpornosti proti antibiotikom.
1: Z nami je bila Nina Kukenberger, magistra farmacije, specialistka klinične farmacije iz Dolenjskih lekarn. Najlepša hvala za vse informacije.
0: Hvala tudi vam. Farmacevt vam svetuje.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tem, da je Dušan Teropšič vnovič zmagovalec izbora za županovo vino 2026.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: V mestni občini Novo mesto se je zaključil letošnji izbor županovega vina, ki služi protokolarnim in promocijskim namenom občine. Zmagovalni cviček je tudi tokrat pridelal Dušan Teropšič, ki rdeče in bele sorte grozdja vzgaja na vinorodni Trški gori. Organizator izbora, Društvo vinogradnikov Trška gora, je k sodelovanju povabilo novomeške vinogradnike. Prejete vzorce pa so v prvi fazi izbora ocenili na kmetijskem zavodu Novo mesto in v nadaljni izbor uvrstili tri najboljša vina, ki jih odlikuje izjemna kakovost in odražajo bogato tradicijo vinogradništva in pridelave vina na Dolenjskem.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Med finalisti izbora je letošnja ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljali župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni s sodelavci, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak ter vrhunski somelje Gregor Kren s lepim okušanjem za zmagovalca vnovič izbrala člana Društva vinogradnikov Trška gora Dušana Teropšiča, ki je tako že drugič zapored osvojil ta laskavi naziv. Izbor županovega vina je namenjen povečevanju prepoznavnosti vinarjev novomeške občine ter promociji kakovostnega ter pomembnejšega, najpomembnejšega dolenjskega vina, Novo mesto pa postavlja na zemljevid kot prestolnico vinorodnega okoliša Dolenjska.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes se bo od zahoda jasnilo. Možne bodo občasne krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišje temperature bodo med 17 in 23 stopinj. Čez dan bo nastala spremenljiva oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo med 5 in 11 stopinj, najvišje pa med 19 in 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, popoldne pa bo lahko nastala kakšna nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala oblačnost. Za začetek prihodnega tedna kaže na prijetno in toplo vreme. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: To so bila 90.

0: Krkin časovni stroj.
1: Živja, dobrodošli na današnjem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, da smuknemo vanjo in odletimo v preteklost, da se skupaj spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 7. maj. Z vami potujem Mojca Mladenovič. 7. maja leta 1429 Ivana Orleanska vodi napad Francozov na angleška mostišča. Leta 1905 ob južni obali Irske popoldne potone RMS Luciana, potem ko jo napade podmornica U-20. Versajska pogodba je izročena nemški delegaciji 7. maja 1919. 1929 pa je v ljubljanski operi premierno uprizorjena Kogojeva opera Črne maske. 1943. Zavezniki osvobodijo Tunis in Bizerto. Alfred Jodl in Dwight Eisenhower pa podpišeta dokument o brezpogojni nemški kapitulaciji leta 1945. 7. maja 1952 Geoffrey Dahmer prvič objavi zamisel integriranega vezja, osnovo sodobnih računalnikov. Istega leta, istega dne začne izhajati slovenski verski časopis Družina. Vietnamske sile leta 1954 osvobodijo Dien Bien Phu. Ustanovljeno je slovensko mladinsko gledališče v Ljubljani 1956. 1984 pa prva slovenska televizija RTV Ljubljana prvič oddaja teletekst. Na današnji dan 7. maja 1892 pa se je rodil Josip Broz Tito. Tito je bil jugoslovanski komunistični revolucionar in državnik. Opravljal je različne službe in zasedal najvišje položaje od leta 1943 do svoje smrti leta 1980. Med drugo svetovno vojno je bil vodja partizanov, odporniških vojaških enot, katerih pripadniki so se borili proti okupatorjem. Bil je tudi predsednik Socialistične federativne republike Jugoslavije od 14. januarja 1953 do svoje smrti 4. maja 1980. Medtem ko nekateri Tita kritizirajo kot krutega avtoritativnega diktatorja in ga zaradi njegovih zločinov iz tega obdobja primerjajo s Stalinovo brutalnostjo, pa nekateri Tita še danes vidijo zgolj kot dobrodušnega in karizmatičnega voditelja, ki naj bi skrbel predvsem za skupno dobro. Tito je bil priljubljena javna osebnost tako v Jugoslaviji kot v tujini. Njegova notranja politika je bila videti kot povezovalni simbol in je ohranjala mirno sožitje narodov Jugoslovanske federacije. Toliko o pomembnejših dogodkih in ljudeh, ki so zaznamovali 7. maj. Mi praznujemo in slavimo življenje in se potrudimo, da se današnji dan zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
4: Paulin-inženiring.si.
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorenc.info.
5: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
6: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
5: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
7: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
8: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Javni sektor, gre za letni dopust za javne uslužbence, bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuzne koče v hribih. Planinarjenje lahko tudi pregrešno drago. Na Veliki planini tudi luksuzne koče. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Na zadnji seji so se sevniški občinski svetniki med drugim seznanili s poročilom o lanskoletnem delu Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino in soglašali o razporeditvi 48 tisoč evrov presežka zavoda. KŠTM bo tako letos 15 tisoč evrov presežka namenil za izvedbo festivala Modre Frankinje, preostalih 33 tisočakov pa za prenovo grajske kavarne, obnovo strehe na stolpu gradu, ureditev dostopnosti objektov za invalide ali obnovo škarp na gradu. Presežek iz preteklih let v vrednosti 87 tisoč 700 evrov bodo razporejali med letom glede na izkazane potrebe. Kljub soglasni potrditvi obeh sklepov brez razprave ni šlo. Svetnike pa je zmotilo predvsem dejstvo, da na gradu ni kavarne, ki bi prav gotovo pritegnila še kakšnega obiskovalca več. Obisk gradu se zadnja leta sicer povečuje, vendar je še vedno daleč od predcovidnih časov. Možnost kavarne je le v obliki javno-zasebnega partnerstva, ki pa bi od občine zahtevalo 100 tisoč evrov vložka za ureditev prostorov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Dirka ob enih.
1: Konec maja v Novem mestu že peti festival cvička. Novomeške odpadne vode razkrivajo poraz drog. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Argentina skuša ugotoviti, ali je njena država vir smrtonosnega izbruha hanta virusa na ladji za križarjenje Hondius, da bi lahko izvedla ukrepe za preprečitev njegovega morebitnega širjenja. Kot so oblasti še sporočile, je nizozemski par, ki je umrl zaradi virusa, pred ukrcanjem na križarko v Argentini potoval tudi v Urugvaju in Čilu. Virus ima sicer inkubacijsko dobo od 1 do 8 tednov, zato je težko ugotoviti, ali je do okužbe prišlo pred odhodom križarke, med postankom ali na krovu ladje. Prihodnji dnevi bodo v znamenju Rdečega križa. Že danes se je v Ljubljani pričel dobrodelni pohod humanosti, ki je letos v znamenju 160-letnice Rdečega križa Slovenije in se bo zaključil v nedeljo v zdravilišču Debeli rtič. Jutri zaznamujemo svetovni dan Rdečega križa, ko se spominjamo prostovoljcev, ki se požrtovalno odzivajo na humanitarne potrebe in stiske. Hkrati se začenja tudi teden Rdečega križa Slovenije.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: 22. in 23. maja se bo v Novem mestu zgodil peti festival in že 54. teden cvička.
2: Na glavnem trgu bo zopet združil vse vinogradnike Dolenjske, gre za enega naših glavnih dogodkov v že tako pestri pomladni sezoni. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo ta praznik Dolenjskega vinogradništva na glavnem trgu. Gotovo gre za izjemno promocijo Novega mesta Dolenjske.
1: Je povedal novomeški podžupan Urban Kramar. Uradni program tedna cvička se bo v petek ob 17. uri začel s tradicionalno povorko 32 dolenjskih vinogradniških društev, ki jih bodo spremljali novomeška mestna godba in mažoretke, sledilo pa jih bo slavnostno odprtje prireditve in kronanje kralja cvička. Sobotni program se bo začel ob 11. uri s tekmovanjem vinogradnikov v kuhanju golaža, podelitvijo priznan najboljšim slovenskim salamarjem, priznan z viteškega ocenjevanja vin, priznan in medalj najboljšim z ocenevanja vin v okviru tedna cvička, vrhunec pa bo izbor in kronanje 27. cvičkove princese. Med novostmi bodo obiskovalci na svoji koži najbolj občutili uvedbo konzumacijske oziroma festivalne vstopnine, ki jih bo od 19. ure dalje za vstop na prireditveni prostor stala 10 evrov. Z njo pa bodo prišli tudi do 2 konzumacijskih kuponov in kozarčka z natisnenim logom tedna cvička, s katerimi bodo na hramčkih na trgu poizkusili tudi katero od 90 letos uradno najboljših dolenjskih vin. Novomeška komunala je na družbenem omrežju objavila zanimivo informacijo. Aprila lani so na centralni čistilni napravi Novo mesto v okviru evropske mreže SCOR analizirali odpadno vodo in spremljali prisotnost drog in alkohola. Analize, ki jih je izvajal inštitut Jožef Stefan, so pokazale ostanke 5 prepovedanih drog: kanabisa, kokaina, amfetamina, ekstazija in metamfetamina. Rezultati kažejo, da sta v našem okolju najbolj prisotna kanabis in kokain, heroin v vzorcu pa ni bil zaznan nad mejo določljivosti. So pa rezultati pokazali tudi, da se med vikendom poveča uporaba kokaina in ekstazija. Komunala Novo mesto navaja še, da so bili v vseh vzorcih prisotni ostanki alkohola in predstavljajo največjo skupno obremenitev. Splošna ugotovitev teh analiz je, da je v obdobju od leta 2019 do lani zaznana porast uporabe kokaina, amfetamina in kanabisa, medtem ko uporaba ekstazija ostaja stabilna.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka v nadaljevanju, pove Eva Bezek z Agencije za okolje.
3: Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
0: Krka obeni.
4: Radarska kontrola je v Brestanici pri DS Smith. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Odkot pride elektrika, ko prižgete luč? Vabljeni na dan odprtih vrat sveta energije v Verbini pri Krškem. V soboto 9. maja ob 10. uri vas čaka interaktivna delavnica Hiše eksperimentov, ogled sveta energije in predstavitev projekta JEK 2. Pridite po odgovor in začutite energijo. Prijava na svet.energije@gen-energia.si.
1: Ob mednarodnem dnevu družine se družimo v Supernovi Novo mesto. Ta petek med 16. in 20. uro. V sodelovanju z dobrotami Dolenjske bomo ustvarjali sladke dobrote in krasili piškote. Ulovite nagradno igro in košarico zdravja za vso družino. Vabljeni v Supernovo Novo mesto. Supernova. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
2: Radio Krka. V toku dneva.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša. Predstavniki sindikatov niso prejeli vabila na sejo skupnega odbora državnega zbora. Največ prijav zoper odvetnike zaradi previsokih računov. Prihodnji dnevi v znamenju Rdečega križa in humanitarnosti. In za konec, ameriški sodnik dovolil objavo Epsteinovega domnevnega poslovilnega pisma.
4: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Predstavniki sindikatov so na današnji novinarski konferenci pred sejo skupnega odbora državnega zbora, na kateri poslanci obravnavajo predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, opozorili, da niso prejeli vabila na sejo, kar so označili za šokantno. Ob tem so bili kritični do predloga, ki po njihovem koristi le kapitalu. Kot je povedal predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek, so na predsednika odbora naslovili poziv, naj jih kot socialne partnerje povabi na sejo, saj zakon posega na številna področja, na katerih se sindikati aktivno udejstvujejo. Do začetka seje niso prejeli odziva, kar pomeni, da na odboru ne bodo imeli možnosti govoriti. Sindikalisti so dejali, da bodo v primeru, da državni zbor sprejme zakon, začeli zbirati podpise, potrebne za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Disciplinsko sodišče pri odvetniški zbornici Slovenije v povprečju enkrat na leto izreče ukrep začasnega oduzema licence odvetniku zaradi hujših kršitev dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica. Med hujše kršitve se uvršča tudi previsoko zaračunavanje odvetniških storitev strankam. Po besedah disciplinskega tožilca Mitje Jeleniča Novaka je disciplinsko sodišče v zadnjih 10 letih izreklo 7 pravnomočnih ukrepov odvzema pravice opravljanja odvetniškega poklica. Trenutno imajo še en primer nepravnomočno izrečenega tovrstnega ukrepa ter 2 postopka v teku zaradi predloga za odvzem licence. Prijave zoper odvetnike so različne, v zadnjih letih pa statistično najbolj odstopa disciplinska kršitev zaračunavanja stranki višjega plačila za delo, kot gre odvetniku po odvetniški tarifi.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Danes se bo od zahoda jasnilo. Možne bodo občasne krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišje temperature bodo med 17 in 23 stopinj. Čez dan bo nastala spremenljiva oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo med 5 in 11 stopinj, najvišje pa med 19 in 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, popoldne pa bo lahko nastala kakšna nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala oblačnost. Za začetek prihodnega tedna kaže na prijetno in toplo vreme. Radarska kontrola je v Brestanici pri DS Smit. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Prihodnji dnevi bodo v znamenju Rdečega križa. Že danes se bo v Ljubljani začel dobrodelni pohod humanosti, ki je letos v znamenju 160-letnice Rdečega križa Slovenije in se bo zaključil v nedeljo v zdravilišču Debeli rtič. Jutri zaznamujemo svetovni dan Rdečega križa, ko se spominjamo prostovoljcev, ki se požrtvovalno odzivajo na humanitarne potrebe in stiske. Hkrati se začenja tudi teden Rdečega križa Slovenije. Svetovni dan Rdečega križa je tudi dan, ko nacionalna društva po celem svetu pripravijo številne dogodke, s katerimi poslanstva in dejavnosti predstavljajo kar največ posameznikom. V Sloveniji bodo 56 območnimi združenji pripravili številne aktivnosti. Na Ravnah na Koroškem bo do sobote potekalo državno preverjanje znanj prve pomoči za osnovne in srednje šole ter visokošolske zavode.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ameriški zvezni sodnik je včeraj dovolil objavo poslovilnega pisma, ki naj bi ga nekaj tednov pred smrtjo napisal Jeffrey Epstein. Pismo je bilo doslej skrito pred javnostjo in ga ni objavilo niti pravosodno ministrstvo ZDA, ki naj ne bi vedelo zanj. Bilo je v posesti nekdanjega Epsteinovega sojetnika v njujorškem priporu, ki naj bi ga našel v stripu v celici. Bilo je zapečateno v okviru kazenskega postopka proti njemu. Objavo sporočila je od sodišča zahteval New York Times, ki ga je o pismu obvestil Epsteinov sojetnik. Epsteina so mrtvega v njegovi celici našli avgusta 2019, njujorški sodni izvedenec in njegovo smrt razglasil za samomor, kar je še vedno predmet teorij zarote. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
5: Šparej,
6: ne zapravljaj,
5: investiraj,
4: pa ne tja.
5: In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
8: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
4: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
7: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
8: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
7: Vstopnice na eventim.si.
9: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Novomeška komunala je na družbenem omrežju objavila zanimivo informacijo. Na centralni čistilni napravi Novo mesto so aprila lani v okviru evropske mreže SCOR analizirali odpadno vodo in spremljali prisotnost drog in alkohola. Analize, ki jih je izvajal inštitut Jožef Stefan, so pokazale ostanke 5 prepovedanih drog. Kanabisa, kokaina, amfetamina, ekstazija in metamfetamina. Rezultati kažejo, da sta v našem okolju najbolj prisotna kanabis in kokain. Heroin v vzorcih ni bil zaznan nad mejo določljivosti, so pa rezultati pokazali tudi, da se med vikendom poveča uporaba kokaina in ekstazija. Komunala Novo mesto navaja še, da so bili v vseh vzorcih prisotni ostanki alkohola in ti predstavljajo največjo skupno obremenitev. Splošna ugotovitev teh analiz je, da je v obdobju od leta 2019 do lani zaznana porast uporabe kokaina, amfetamina in kanabisa, medtem ko uporaba ekstazija ostaja na podobni ravni.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V nesreči pri Lukovici smrtna žrtev, štajerska avtocesta zaprta. Gospodarstvo lani z višjim dobičkom in dodano vrednostjo. Vreme od zahoda se bo jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Dober dan, s vami v novica, sem to popovdne Anne-Marie Kekec. Opovdne je štajersko avtocesto ohromila smrtna prometna nesreča. Kot so potrdili na ljubljanski policijski postaji, je v nesreči življenje izgubil motorist. Policisti nadaljujejo z ogledom kraja tragedije in preiskavo vseh okoliščin. Avtocesta je v smeri Ljubljane zaprta, poroča portal svet24.si. Gospodarske družbe v Sloveniji so lani ustvarile 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno za 13% in realno za 10% več kot predlani. Prihodki so bili 148,50 milijarde evrov, nominalno višji za 4%, realno za 1%. Neto dodana vrednost na zaposlenega se je povečala za 4 oziroma 2%. V nadaljevanju sojenja domnevnim članom slovenske celice kavaškega klana zaradi trgovine z drogo so na ljubljanskem sodišču v sredo zaslišali srbskega voznika tovornjaka, pri katerem so septembra 2020 na špansko-francoski meji našli 143 kg marihuane. Kot poročajo mediji, je zaslišani znova zatrdil, da za drogo na svojem vozilu ni vedel. Nogometaši nemškega velikana Bayern München se niso vrstili v finale nogometne lige prvakov proti Arsenalu 30. maja v Budimpešti. S tem so zapravili možnost, da bi se potegovali za glavno denarno nagrado v višini 25 milijonov evrov. Še vedno pa se bo v blagajno Bavarcev steklo 150 milijonov evrov skupnih prihodkov od lige prvakov. O vremenu Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najniže jutraj temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo na ceste. Previdno. Zaprta je štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino in na Zasavje. Zastoj pa tudi na regionalni cesti Trojane Blagovica Krtina proti Celju, na tem odseku zaprt prehitevalni pas. V obe smeri so zastoji, zato prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice zaradi prometne nesreče. Zastoj zaradi del pa poročate so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radarska kontrola pa poročate je v temnem Kediju v Gorišnici na cesti Ptuj-Ormož. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa javite na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.
6: Bodimo varni.
5: Tudi v novem mestu 5 minut čez drugo. Yes. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtko pa popovdne skupaj. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav in jaz obožujem, ko se po poti v službo že zjutraj spogledam z nekom, ki ima enako vizijo kot jaz. Da že zjutraj, veš, da čeprav je hladno, jaz kar oblečem kratke hlače. Jaz oblečem, zato ker vem, da bo popovdan na soncu vroče in jaz se bom smejal vsem tistim, ki švicajo dolgih.
7: Potem pa grem mimo tebe na železniški postaji zvečer in te vidim, kako te trese kot eno majhno čibavo.
5: Veš kaj, če sem se jaz kdaj od ženske naučil, je to, da je za lepoto treba potrpeti. To je to.

0: Veš, da so učitelji rekli, da zveni kot koza. Ona pa je svojim glasom zdaj usvojila svet. Še en dokaz, da ni treba poslušati prav vsakega komentarja. Šakira, kjerkoli, kadarkoli, ampak vedno v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut čez drugo in po internetu odmeva ena šokantna novica, ki je nastala debata pravzaprav. Tudi vaše mnenje pričakujemo na nič 41 309 300. Žena je moškega, svojega moža, zapustila zaradi toaletnega papirja.
1: Pa mi je prav prišla rolica papirja.
0: In zdaj se jaz sprašujem,
1: pa mi je prav prišla rolica papirja.
0: A je to res tak kiks? A je to res takšna napaka? Tip mogoče nikoli ne zamenja rolice, pač vedno pusti tist zadnji list. Tehnično gledano, to še ni prazno.
2: Ja, veš kaj, to ni smešno, ne?
0: Ne, ni smešno.
2: Jaz jo razumem, ker točno te male stvari, zagotovo ni bilo samo to, ne?
0: Ja, okay.
2: Ampak točno te male stvari, ki se ponavljajo vsak dan,
0: ja?
2: Te znajo zares praviti ob živce. Če si vedno ti tista, ki menja, pospravlja, rešuje in prosi, da nekaj narediš ti. In potem to se nabere in
0: ja,
2: to enkrat
0: okay, ampak čaki, to ni razlog zdaj za ločitev. Ok, to je razlog za pogovor, za diskusijo, ali pa za eno glasno, pa dej zameni že enkrat, a veš, mislim, moški znamo biti še hujš, verjem, to je tista lahkotna verzija.
2: Jaz sem prepričana, da je poskusila tudi na lep način, ampak veš kaj, spoštovanje se začne pri majhnih stvarih, če ne zamenjaš rolice, kaj še ne narediš?
0: Okay, kaj tega, pravite vi, je to res razlog za prepir, ali mi pretiravamo? Kako bi vi to rešili?
2: Nič 4 1 300 9 300, čakamo vas.
3: Nočna.

0: Obožujem stric s črnim klobokom in tisto črno kitaro. Vlada Greslin vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez drugo. Ni zdaj najboljši občutek, ko lahko končno spimo pri odprtem oknu.
1: Jaz še ga zvečer vseeno zaprem, ker še mi je malo hladno, ampak je pa tudi res, ne, dokler ne začne ob 5 zjutraj petelin svoj koncert, ali pa kak ptič, ja, pa, potem tudi zaprem.
0: Ali pa sosed s kosiljem. Ja,
1: slovenski alarm ni telefon, ampak ne. Sosed, ki spi samo do 5 zjutraj.
0: Točno to. Give me one reason why I should never make the change. Še en razlog več, da spiš s čepki za vše. Zdaj ste to že spravo. Baby, if you want me, then all of this will go away. Budim pešto, nas pelje George Ezra v nadaljevanju in še več vrhunske glasbe prihaja do pol tretje v našem ritmu za popolni užitek na tak čudovit četrtek. Yes! Baby, if you want me, then all of this will go
2: away. Radio Krka. Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Javni sektor, regres za letni dopust za javne uslužbence bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuzne koče v hribih. Planinarjenje je lahko tudi pregrešno drago. Na Veliki planini tudi luksuzne koče. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Začenjajo se tedni vseživljenjskega učenja. RIC Novo mesto skupaj s številnimi partnerji vabi na brezplačne dogodke od 8. maja do 14. junija. Delavnice, predavanja, druženja za vse generacije. Učenje je za vsakogar, vsak dan in vse življenje. Program preverite na ric-nm.si in se nam pridružite.
6: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, svet pametnih naprav.
7: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed, nega nog, odzdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
8: Radio Krka.
2: To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. 22. in 23. maja prihaja festival Cvička. Osrednja vinska in kulturna prireditev Dolenjske, ki jo letos že petič gosti Novo mesto, Zibelka Cvička. Zavod Novo mesto piše zgodbo skupaj z Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske in društvom novomeških študentov. Festivalsko dogajanje namreč dopolnjuje ta 54. teden Cvička in tradicionalna študentska cvičkarija.

0: To je Radio Krka.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Lenart 23 stopinj, Mozirje, Slovenska Bistrica in Šentjur 21, Celje 20, Velenje in Novo mesto 19, Črnomelj pa 17. Danes še oblaki in par kapelj dežja, jutri pa bodo možne plohe samo še v hribih popoldan. Vse povsod druge bomo na suhem in sončnem, zjutraj bo okrog 8 stopinj, čez dan največ 23. V soboto je še možna kakšna ploha, načeloma pa bo tudi vikend sončen, tako da jaz vseeno planiram kolesarjenje.
3: Sam ne pozabi čelada, ok?
2: Zmenjeno.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Gremo na ceste.
3: Previdno. Zaprta je štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino in na Zasavje. Zastoj pa tudi na regionalni cesti Trojane-Blagovica. Krtina proti Celju je na tem odseku zaprt tudi prehitevalni pas. V obe smeri so zastoji, zato prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Zastoji zaradi del pa so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Kje so radarske ali policijske kontrole, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02 pa srečno pot.

0: Nakupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Skoraj 5:30 v našem ritmu in ugotovil sem, ravno ta vikend, še ko smo bili skupaj, na vsakem roštilju je en tip, ki ne dela nič, ampak komentira pa čisto vse.
4: Zanimivo, ne? Ja, ker jaz sem to tudi ugotovila.
3: A si ugotovila?
4: Ampak tudi to, da je ta oseba, da si to ti.
3: Ne, ni res. Ja, ne, to pa ne boš rekla, to pa ni res. Jaz sem vedno tisti, ki ekipo motivira.
4: Rok 40 minut si stal zraven Žara in govoril, to bi jaz drugače obrnil. Ja, tisti tam so nožke.
3: Sam, ja. In? Kaj ja, pol?
4: Sam pa nisi prijel za lopatko, da bi obrnil. A ne? A nisi?
3: Ja, itak da ne. Če sem čakal, da se kdo nauči iz mojih nasvetov, a veš, to tudi mora biti.

0: Velik je ta svet, ampak še večja je ljubezen, ki jo nosimo v srcih. Emilija, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut do trete. In ker se bližamo času dopustov in nas čaka točno ta situacija, tudi nas, če gremo na obalo poleti, je prav, da se o tem pogovorimo, ker... Daj povej, je to normalno ali ne? Iz Grčije prihaja novica. Gospod iz Nemčije je šel na dopust v Grčijo, ostane ob 6 zjutraj in še vedno ne dobi ležalnika. Zakaj? Ker so vsi rezervirani že s brisačami. In tip znori, gre na sodišče in dobi skoraj da jurja odškodnine.
1: Si vrtaš to? Vidiš, zato grem jaz na tiste bolj prazne, bolj zapuščene dele obale, ker to, da si rezerviraš ležalnik ob 5 zjutraj, potem pa greš nazaj spat, to ni fair, ker ta čas bi lahko nekdo drug malo tam poležal.
0: Čakaj. Jaz, če pridem ta prvi, jaz dam brisačo, in to je zdaj moje. To je zakon plaže, kaj? Tako je ko ustava, veš, sam da zopankam, pa natekačam, pa zbrisačam.
1: Ja, ampak to je točno problem, ne? Ti si tam na dopustu, ne na tekmovanju zdaj. Kdo bo prvi zasedel teritorij?
0: Ja, pa kaj naj zdaj, kaj? Pridem ob 10 pa rečem, oprostite, jaz bi tudi malo sonca, če lahko. In pa me nekdo zbrisačo, ki je prišel 5-6 zjutraj, gleda, kot da sem mu parcelo ukradel. Mislim, lej, jaz pravim tako, če si dal brisačo, to velja. To velja.
1: Jaz pa pravim, če te ni, ne velja.
0: Ja, ok, potem pa kompromis. Ne? Brisača velja, ampak sam, če si zdrav nje.
1: E to.
0: Saj jim prst pust gor.
1: Po eni strani kompromis, po drugi strani za nekoga pa kriminal na plaži.
0: Ja, no, ampak čeprav, veš kaj pa najbolj noro, da smo ljudje sposobni plačati 7000 evrov za dopust za celo družino in se potem kregat za kos plastike, na katerem ležiš, na katerem se itak po 2 urah žrdeč, ko kuhan rak. Vse veš, kako je to noža.
1: Mm-hmm.
0: Ne? In potem ostaneš in sam!

0: Kar direktno v morje, potem
1: pa. Direktno v morje in to je to. Sapphire. Sapphire prihaja v nadaljevanju. Obvezna oprema za namorje letos, lastni ležalnik. Severina prihaja še pred tretjo, pa Eros Ramazzotti prav tako za podaljšan užitek že čez nekaj sekund.
2: Radio Krka. Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
9: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Dolenski list že na prodajnih mestih.
11: Tradicionalne slovenske gostilne izginjajo. Zakaj in kdo je kriv? Svojo bogato poklicno pot zaokroža Andreja Brence, ki je pomembno zaznamovala sadjarstvo v naših regijah. Težave v Beli cerkvi. Mačke kopljajo po grobovih.
10: Dolenski list.
12: Vaš četrtkov prijatelj.
13: Radio Krka.
14: Skupaj v srcu in na Dolenskem. To je Radio Krka. Dolenska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Poslanci odhajajoče in nastajajoče koalicije glede interventnega zakona ostajajo na različnih bregovih. Pogrešana 19-letna Fiola Kunaj. Vreme od zahoda se bo jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Dober dan, z vami v novica, sem to popovdne Anne-Marie Kekec. Člani skupnega odbora državnega zbora na današnji seji razpravljajo o predlogu zakona, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata vsaka na svojem bregu. Vlada, ki opravlja tekoče posle, mu nasprotuje, prav tako sindikati, podpirajo ga delodajalci. Številne pripombe je podala zakonodajno-pravna služba državnega zbora. Pogrešajo 19-letno Fiolo Kunaj iz Radizela, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Pogrešano so nazadnje videli v sredo okoli 18. na Mariborski cesti v Slivnici. Oblečena je bila v črne pajkice in črno jakno, pod katero je imela belo kratko majico. Visoka je 160 cm, je suhe postave in ima do ramen segajoče črne lase. Vse, ki bi pogrešano opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, policija prosi, da o tem obvestite najbližjo policijsko postajo ali pokličete na telefonsko številko policije 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200. V Osijeku se bo jutri začel tekmovalni del evropskega prvenstva v strelstvu na 25 in 50 metrskem strelišču, kjer bodo nastopili tudi slovenski reprezentanti. V številčni reprezentanci je tudi strelski veteran Rajmond Debevc, ki bo nastopil s puško na 50 metrov leže. O vremenu Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbi.
11: To je Radio Krka.

0: previdno. Zaprta je štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz je po regionalni cesti. Zaprt pa je tudi vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radarska kontrola pa poročata je na štajerski avtocesti na nadvozu med priključkoma Šempeter in Žalec. Merijo pa v obe smeri. Previdno po poti in ne hitet, predvsem, če opazite še kakšne radarske kontrole, pa nas o lokaciji varno obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Celju točno 5 minut čez tretjo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. In novost iz Londona, mogoče pride tudi do nas, razmišljajo, da bi zaradi dražjega goriva vozili počasneje, ker bo tako manj porabe. Torej, po mestih okoli 30 na uro, na avtocesti pa nekje 95 na uro.
2: Ja, torej, da bi s tem porabili manj goriva, ja, da bi omejili hitrost. Ja. Ja. Mogoče koga prepričali, da gre raje peš ali s kolesom, to
0: tako,
2: preverjam.
0: Ja, ampak, a si predstavljaš, po avtocesti 95 na uro.
2: Glede na zastoje, ki jih imamo pri nas, je 95 še hitro, veš?

Raymond, vedno ritmu pozitive, dobrih 10 minut je čez tretje in mene tako noge bolijo. Jaz sem včeraj pretekel po moje, pa po moje saj 10

0: Tečem skozi mesto, o moj bog.
1: Si te predstavljal?
0: Cel dan sem tekel, prisežem, točno veš, kako je na snemanju. Ej, super si tole vtekel, a lahko sam še enkrat, pa preden nehaš tekat, še poglej malo bolj v levo in bolj teče znova. Super, a lahko še enkrat, da imam še eno verzijo za zikr, o moj bog. Jaz ne morem red, jaz danes hodim, kot da sem bil na maratonu.
1: Ej, jaz sem vedno za to, da ti pomagam, tako da če hočeš, lahko potem po službi tudi ti tečeš do železniške. Jaz pa te v avto spremljam, lepo in spodbujam. Vidim, kako hodiš. Rok hodi, kot da bi mu nekaj ušlo. Veš, ne smeš pretiravati prvi dan, ko začneš teči.
0: Ja, ok, ne smeš pretiravati, se to vem, sam ti pa tudi veš, kak sem jaz. Jaz dam vedno 100%, vedno dam vse od sebe.
1: Ja, sej to je problem, ker ti daš 100% en dan, potem pa ves mesec nič.
0: Temu se reče balans, nuša, ravnotež.

0: Samo še zaključni izpit za licenco mi manjko, da bi postal inštruktor smučanja.
1: Resno?
0: Ja, takoj ti bolj jasen naslov pesmi Človek od leda. Toni Cetinski, vedno ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez tretjo.
1: Ja, v naslednjih minutah pa bomo v našem ritmu slišali dve vrhunski pesmi.
0: Uja.
1: Obe sta uspešnici, seveda. Ena je šla leta 78, druga pa leta 2025. Torej je med njima 47 let razlike, ampak ja. Obe...
0: Ja, včasih imam občutek, kot da je med nama taka razlika drugače. Vse bilo je prav in Save Your Kisses for Me. Do za roman.

0: Romantike prihaja v naslednjih minutah in če me ne slišite čez 15 minut, kriva je Nuša, jaz se ga nastavim. Rickston, še prej pol četrta, potem pa se slišimo.
1: Radio Krka.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Engineering.
7: Paulin-engineering.si.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
9: Hala Tivoli, 19. oktober.
8: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
10: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
8: Vstopnice na eventim.si.
11: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
12: Ceste Krških žrtov 135F.
13: V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek, sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030-720-225.
14: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. Hej,
15: sokole! Vrača se Roštiljada pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
16: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
17: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
18: Radio Krka.
19: 3 ure, samo žor.
6: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Društvo Sonček Dolenjske in Bele krajine je bilo uspešno na javnem razpisu za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2025. Pridobili so novo delovno mesto koordinator storitev v skupnosti za družine z osebo z oviranostjo, ki bo skrbel za povezovanje aktivnosti, podporo družinam ter razvoj storitev v lokalnem okolju.

0: To je Radio Krka.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, Lenart in Pragersko, pa tudi Trebnje in Šmarje pri Jelšah 21 stopinj, Vojnik in Velenje 20, Mislinje 18, Črnomelj pa 16. Jutri zjutraj bo okrog 8, čez dan vse do 23, jutri bodo možne še plohe, samo v hribih popoldan, vse povsod druge pa bomo na suhem in sončnem, v soboto je še možna tudi kakšna ploha, ampak če to odmislimo, bo pred nami en fajn sončen vikend.
3: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Spit kožur po dolinsko.
3: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
4: Na Radiu Krka.
5: Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Čas potovanja se vam tam podaljša za približno eno uro. Zastoj zaradi del pa poročate so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Radarska kontrola še na Štajerski avtocesti na nadvozu med priključkoma Šempeter in Žalec merijo v obe smeri. In če so radarske kontrole še kje, dobrodošli, da jih zašpecete na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NRB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Dobrih, skoraj 5 minut čez pol četrto v našem ritmu in pomlad je zakon. Moram reči, jaz ful imam rad sonce, pa više temperature, pa da imamo gor manj oblačil, ker se tudi ženske znate zelo lepo pokazati.
4: Jaz sem vedela, res, kaj boš rekel.
3: Res obožujem pomlad, ampak vse dokler ne začneš kihati, kot da si plačan za to.
4: Jaz sem tudi že danes veliko robčko porabila.
3: Ja, jaz pa zgledam, kot da sem joko zaradi bivše.
4: Aha, pa nisi.
3: Ne, nisem, to je alergija.
4: Alergija.
3: Ja.
4: Ime pa je Felot.

0: V pozitive, dobrih 10 minut je do četrte. Naše misli in pa lepe želje pa pošiljamo tudi v eno malo mesto v Italiji, kjer pa se dogaja ena precej nenavadna situacija. Eno mestece pri Raveni je napadla vojska pavov. Ja, več kot 100 pavov po ulicah, strehah, vrtovih, kot en scenarij iz kakšne videoigrice. Maščevanje pava.
1: Jaz priznam, jaz bi verjetno uživala v tej pravljici, ker pač jaz res obožujem živali. Je pa res, da predvsej motijo ljudi, ki tam živijo. Ti tožijo, da ne spijo po noči, imajo uničene vrtove in poškodovane avtomobile.
0: Ampak vidiš, to bi tebe zikar motlo.
1: Ne, ampak je tudi pozitivna stran. V mesto prihajajo turisti od vse povsod, jih fotografirajo. Tudi živalski vrt se je ponudil, da jih vzame okrog 20, pa posamezniki, onih bi jih kar posvojili. In se že dogovarjajo, ja, tako da sem prepričana, da se bo našla prava rešitev, ki bo dobra tako za ljudi, kot tudi za živali.
0: Maja, ampak predstavljaj si, da prideš ven iz hiše in tam 15 pavov, ki te gledajo. To ni dobro jutro, to je ono boss fight že na zgodaj.
1: To je lepo, ampak ti bi ziher začel z njimi pozirati.
0: Misliš? Ma ne bi bil.
1: Zdaj vnašaš kot pav vsakeč, ko pride mimo kaka lušna punca, prosim.
0: No, ne rabiš se ga povedati, za glas mi treba, ali. Hey. Don't speak, Nuša, prihaja v naslednjih minutah. No doubt, slišimo še pred četrto, pa vino na usnama, slišimo še pred tem za popolni užitek. Yes.
2: Radio Krka. Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
5: Več na gorenc.info.
6: Odkot pride elektrika, ko prižgete luč? Vabljeni na dan odprtih vrat sveta energije v Verbini pri Krškem. V soboto 9. maja ob 10. uri vas čaka interaktivna delavnica Hiše eksperimentov, ogled sveta energije in predstavitev projekta JEK 2. Pridite po odgovor in začutite energijo. Prijava na svet.energije@gen-energia.si.
7: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Javni sektor, regres za letni dopust za javne uslužbence bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuzne koče v hribih. Planinarjenje lahko tudi pregrešno drago. Na Veliki planini tudi luksuzne koče. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Radio Krka.
11: Največ Dolenjske. Na Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V Mariboru osnujejo center za umetno inteligenco v izobraževanju. V Bosni in Hercegovini splošne volitve razpisali za 4. oktober. Vreme od zahoda se bo jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Na sedežu Dravskih elektrarn Maribor, kjer je v teku gradnja podatkovnega centra, so slovesno podpisali pismo o nameri za ustanovitev centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Ta bo zasnovan kot odprta platforma sodelovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami, gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi ter državnimi institucijami. Državna volilna komisija je za 4. oktober razpisala splošne volitve v Bosni in Hercegovini. Volivci bodo med drugim izbirali predstavnike v državnem parlamentu in parlamentih obeh entitet, Federacije Bosne in Hercegovine in Republike Srpske, ter člane predsedstva Bosne in Hercegovine. Prvič naj bi uvedli več tehnoloških novosti za boljši in bolj zanesljiv volilni proces. Iran je zavrnil odgovornost njegovih oboroženih sil za eksplozijo, ki je v ponedeljek odjeknila na južnokorejski tovorni ladji v Hormuški ožini. Washington trdi, da je ladjo napadel Iran. Južna Koreja pa je po incidentu napovedala, da bo preučila svoje stališče glede sodelovanja v ameriški operaciji v ožini, a so jo ZDA že prekinile. Rokometaši Velenja bodo v novo sezono krenili z novim trenerjem. Upravni odbor kluba Gorenje Velenje je za trenerja članske ekipe potrdil domačega strokovnjaka Velenčana Žigo Lesjaka, ki je s klubom podpisal pogodbo za prihajajočo sezono 2026-2027, so sporočili. O vremenu Eva Bezeh z Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
6: Po tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambel Veseljaki.
8: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Gremo na ceste.
11: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice zaradi prometne nesreče. Čas potovanja se tam podaljša za približno eno uro, zato previdno. Zastoj zaradi del so tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Rauber Komando, na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje vzhod in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovensko Bistrico vzhod. Zastoj so še na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence, na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med Tomačevim in Podotikom in na cesti Tomačevo-Črnuče v obe smeri. O radarjih ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa ga le zatožite na brezplačno 0-80-13-02. Pa srečno pot!
4: Bodimo varni!
11: Tudi v Velenju točno 6 čez četrto.
12: ritmu pozitive.
11: To je najvišja možna vibracija, ki jo širimo vsak trenutek, ko smo skupaj. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
13: Danes je svetovni dan gesel.
11: Ja, jaz imam večina, na večina računih istega, tako da če kdo ugotovi mojega enega, ima v rokah vse moje profile na družbenih omrežjih, pa na mailu, skratka,
13: Nuša,
11: vse,
13: nisi
11: vse,
13: tega
11: vse,
13: povedala na glas.
11: Ja, pa se ni šans, da ugotovijo, veš, ker je tako, res je poseben.
13: No, dobro, sem na njega povedal, jaz vse, kar lahko rečem. Jaz sem hvala Bogu za gesla, ker če bi men kdo kar tako odprl račun na družbenem mrežju, pa šel čez poročila, jaz ne vem, kako bi jaz odreagiral, a verjetno tudi on ne bi vedel.
11: Najbolje, da vsi skupaj odreagiramo ekstra pozitivno na ekstra glasbo, ki prihaja.

0: Res je pravi latino lover. On ne ljubi tisoče žensk, čeprav bi jih lahko, ampak ljubi eno in to že okrog 25 let. In zato lahko rečem, da je res junak. Enrique Iglesias v ritmu pozitive. 15 je čez četrto, Rok, Luka in Nuša skupaj na svetovni dan gesla.
1: Čebro, jaz si v resnici ne predstavljam življenje brez gesel, me pa vsem pa... veš, kaj me najbolj razkuri, ko mi ne piše, kdaj, veš, ko opisujem v te svoje račune, da geslo ni pravilno. Pa vem, da je. Pa vem in pa mi aplikacija pošlje link, da ustvarim novo geslo in jaz si za novo geslo zberem očitno staro geslo in pa mi napiše, da novo geslo ne more biti staro. Mislim, a veš, kaj mislim, pro ošpite, da vem, ko
0: ja,
1: se to zgodi.
0: Ja, to se meni že to zgodilo, ampak mene pa včasih to kreiranje gesla, ne, ko se moreš kam na novo upisati in piše, upiši geslo 8 črk. Ok, jaz napišem za geslo paprikaš, to je 8 črk. Ja. In napiše, ne, geslo ne sme vsebovati šumnika. Ok, napišem paprikas. In potem napiše, geslo mora vsebovati eno veliko črko. Napišem paprikas z velikim, pa je me že rahlo živčna. In potem mi napiše, da mora geslo vsebovati še eno številko. Potem imam paprikas z velikim pojem in nulo. In potem mi napiše, da mora vsebovati še eno ločilo. In potem, veš kaj si mislim potem, ne? Pojedi ti aplikacija in tvoje geslo lepo v tri pisane marjetice. In ne bom imela nič od tega.
1: Očitno, Nuša, ti nisi toliko potrpežljiva, kot sem jaz mislil, da si.
0: A ne, da. Ampak ja, ker pul se mi malo pospeši, ko samo razlagamo.
1: No. Mamo, zdaj mi eno, lahko rečem, glasbeno pomirjevalo, tako da kar zadihe, Nuša. V nadaljevanju pa prihaja še malce zgodovine. Kdo, kako in zakaj je sploh geslo izumil?

0: Za vse ledene ptice, ki se ne dajo jed in zagret. Ampak v ritmu pozitive pa verjamem, da smo pogreli s to pesmijo prav vse. 4:20 je v ritmu pozitive. Luka, Nuša in Rok.
1: Je zanimive podatke, ne?
0: Kaj?
1: Po zaostritvi nadzora nad bolniško odsotnostjo beležijo občutno zmanjšanje bolniških.
0: A
1: tako
0: res?
1: Da strožji nadzor očitno prinaša več reda. Pristojni pravijo, da je več preverjanja in zato tudi manj odsotnosti, ampak so pa tudi rekli, da večina ljudi še vedno bolniško koristi odgovorno, takrat, ko jo res potrebuje.
0: No, to je fino, jaz pa lahko za sebe rečem, da jaz sem pa itak vedno zdrav, sicer ne, ker sem samostojni podjetnik, pa nimam bolniške, mi v bistvu ne prostane drugega.
1: Ja, tako je to, ko si enkrat odrasel in ko rečeš goodbye teens.
0: Ja, Plavi orkestar, to dobro ve. Plavi orkestar prihaja pa Billy Idol za vse, ki se spomnijo svojega sladkega 16. rojstnega dne. Nuša, ti se še spomniš?
1: Aha.
0: Fantastična glasba v našem ritmu prihaja še pred pol peto, že čez nekaj sekund.
1: In na danes je žiš.
2: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
3: Tradicionalne slovenske gostilne izginjajo. Zakaj in kdo je kriv? Svojo bogato poklicno pot zaokroža Andreja Brence, ki je pomembno zaznamovala sadjarstvo v naših regijah. Težave v Beli cerkvi. Mačke kopljajo po grobovih.
2: Dolenjski list. Vaš četrtkov prijatelj.
4: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
7: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
8: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
7: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
9: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
10: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Ob mednarodnem dnevu družine se družimo v supernovi Novo mesto. Ta petek med 16. in 20. uro. V sodelovanju z dobrotami Dolenjske bomo ustvarjali sladke dobrote in krasili piškote. Ulovite nagradno igro in košarico zdravja za vso družino. Vabljeni v supernovo Novo mesto.
12: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
13: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
14: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
15: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
16: Radio Krka.
17: Največ to

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V aprilu in maju v dvorani Savice Zorko v knjižnici Brežice potekajo srečanja brezplačnega študijskega krožka, ali se lahko izognemo demenci. Krožek vodi doktorica Mihaela Kežman, doktorica znanosti z področja socialne gerontologije, profesorica in docentka, ki deluje v okviru zavoda Prosum. V torkovem dopoldnevu 14. aprila so prisluhnili predavanju z naslovom Skrb za kognitivni razvoj in preprečevanje demence.
0: Največ

0: Radio Krka. Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno Lenart, Maribor, Novo mesto in Šmarje pri Jelšah 22 stopinj, Vojnik in Šoštanj 21, Velenje 20, Krško pa 19. Jutri bodo možne plohe samo še v hribih popoldan, vse povsod druge bomo na suhem in sončnem. Zjutraj bo okrog 8 stopinj, čez dan do največ 23, vikend pa bo sončen z nekaj oblaki. No, v soboto še kakšna ploha, ampak malo osvežitve v tem času še kako prav pride. Je tako, vrtičkari? Je tako.
2: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Previdno zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konjice. Zaradi prometne nesreče čas potovanja se vam tam podaljša za približno eno uro. Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje vzhod in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovensko Bistrico vzhod in Slovenskimi Konjicami. Zastoji pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, pa tudi na cesti Tomačevo Črnuče so zastoji v obe smeri. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: 5 minut čez pol peto, Luka, Rok in Nuša skupaj v ritmu pozitive in Rok pravi, da ve eno šalo z geslom, ker je svetovni dan gesla, no pove, da slišimo.
4: Okay, je rekla, da ni lahka, ne? Ampak njena varnostna zaščita pa dela tako kot hotelski Wi-Fi, a veš, si noter brez problema, lahko se prijaviš celo kot gost.
3: Ne.

0: iz leta 93, tudi danes 7. maja 2026 v ritmu pozitive na svetovni dan gesla. Tako da danes se opozarja na pomen spletne varnosti, obeležujemo pa ga že od leta 2013 in to vsak prvi četrtek v mesecu maju. Zdaj prvo geslo v zgodovini pa so vojaki uporabljali že v starem Rimu.
1: Ma ne, ni to res, kje si to prebrala, kaj sem imel kompa ali kaj?
0: Med stražami so si predajali skrivne besede, da so preverili, kdo pripada njihovi vojski in kdo ne. Ampak računalniška gesla, kot jih poznamo danes, pa je v 60-ih letih prejšnjega stoletja uvedel ameriški računalniški znanstvenik Fernando Corbato. Takrat so imeli en velik računalnik, ki ga je uporabljalo veliko ljudi in vsak je želel zaščititi svoje datoteke pred drugimi. Zato je potem Corbato izumil osebno prijavo z uporabniškim imenom in geslom, torej ta sistem, ki ga poznamo še danes.
1: Ok, torej v bistvu je tako, ne? Če je že varnost, če je za varnost naše hiše oziroma doma, stanovanja, kakorkoli potreben ključ, je v bistvu geslo na računalniku ključ do našega digitalnega doma, kjer je vse od elektronske pošte, banke, družbenih omrežij in res je, strokovnjaki danes res opozarjajo, ne uporabljati preprostih gesel, kot so, ne vem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ali pa svoje ime, pa letnico rojstva, tudi ne. Pa še ena stvar, ne, nikoli si jih to nazapisujemo na kakšne listke ali pa na telefon, pa ne uporabljamo niti dolgega, mislim, unikatnega gesla, pa damo, raje vključimo to dvofaktorsko zaščito, da smo res prepričani, da ne more noben udret in zdaj vključimo še fantastično glasbo. Zaščiteno, zaščiteno.
0: Evo, vse je treba danes zaščititi.
1: Petar Gražo prihaja v nadaljevanju, pa Men at Work še pred peto, da ostanemo v našem ritmu, v ritmu pozitive.
2: Radio Krka.
3: Se zaradi zob ne nasmehnete več sproščeno? 30. maja vabljeni v dentalni center Tatalovič, kjer boste na dnevu odprtih vrat skupaj z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček našli rešitev z nevidnim zobnim aparatom za bolj samozavesten in funkcionalen nasmeh. Ta dan vas čaka brezplačen posvet, sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Prijavite se zdaj, saj je število mest omejeno.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
4: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
7: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
8: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
10: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
11: Radio Krka.
12: Največ dolenske.
13: I'm so excited, and I just can't hide it.
12: Na Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V prometni nesreči na štajerski avtocesti umrl 36-letni motorist. Croatia Airlines zmanjšuje število letov. Vreme zvečer in ponoči bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. V prometni nesreči na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane je umrl 36-letni motorist. Po dosedaj znanih podatkih je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motorjem, trčil v zaščitno ograjo in padel. Ob tem se je tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Hrvaški letalski prevoznik Croatia Airlines je v prihodnjem četrtletju odpovedal 5% od skupno 27 tisoč načrtovanih letov. Odločitev je posledica podražitve letalskega goriva po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, medtem ko na cene letalskih vozovnic vplivajo tudi drugi dejavniki. Croatia Airlines je sicer v prvih 4 mesecih letošnjega leta prepeljal skoraj 100 tisoč potnikov oziroma približno četrtino več kot v enake obdobju lani. Današnje srečanje med papežem Leonom XIV in ameriškim državnim sekretarjem Markom Rubijom je poudarilo trdnost odnosov med ZDA in Svetim sedežem ter njuno skupno zavezanost miru in človeškemu dostojanstvu, je po pogovorih sporočil State Department. Vir na tem ministrstvo je ocenil, da je bil pogovor prvega papeža iz ZDA in ameriškega zunanjega ministra Rubija prijateljski in konstruktiven. Srečanje je trajalo okoli 45 minut. Mednarodni olimpijski komite je danes umaknil suspens in vse sankcije proti beloruskim športnikom. Ti bodo od danes dalje lahko na vseh tekmovanjih nastopali s svojimi nacionalnimi simboli in tudi v ekipnih tekmovanjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Sankcije proti Rusiji ostajajo. Preverimo vreme, zvečer in ponoči bo večinoma jasno, več o vremenu jutri in v prihodnjih dneh Eva Bezik z Agencije za okolje.
2: Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najniže jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo na ceste.
6: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Zastoj je tam približno 1 uro. Zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Rauber komando, na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje vzhod in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovensko Bistrico vzhod in Slovenskimi Konjicami. Zastoj so še na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med počivališčem Barje in razcepom Malence, na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med Tomačevim in Zadobrovo in potem naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno na brezplačno 080 13 02. Srečno pot še naprej.
5: Bodimo varni.
6: Tudi na Ptuju 5 čez 5. To je veselje, ljubezen, smeh, zabava, skratka takšne in drugačne emocije. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In Jan Plestanjak je včeraj sporočil ekstra pozitivno novico.
7: Kaj? A se mu je končno uresničila ta njegova velika želja? A bo?
6: Kaj bo?
7: Ja, če bo, a bo postal očka?
6: To ne vem, vem pa, da ima novo.
7: Kaj?
6: Ja, izvemo po Gypsy Kings in Adele.
7: No, bomo.

0: fantastična, delo ritmo pozitive. Dobrih 10 minut je čez peto, Luka, Nuša in Rok smo skupaj. Zdaj me pa res zanima. Rekla si, da ima jamblestenjak novo.
1: Ja, ja.
0: Zdaj pa ne vem kaj, ali ženo, ali hišo, ali v čem gre.
1: Pesem.
0: Pesem.
1: In to duet, šele nekaj ur je zunaj. Včeraj je na družbenih omrežjih objavil video, v katerem je povedal.
2: Pisal sem pesem, ki daje upanje vsem, ki so razočarani v ljubezni. Z besedam sem želel narisati eno luč na koncu tunela in zelo sem vesel, da sem to pesem lahko zapel skupaj s skupino Flirt, ki je izjemna skupina. Jaz res

0: Jan Plestenjak in Flirt je z odlično novo pesmijo za vse osamljene duše, da nas malo poboža in navda z upanjem.
1: Ma ja, ba, absolutno, pa zapojemo, pa zaplešimo tudi tisti, ki nimamo prazne postele, grej. Je pa tako, ne, zagotovo je vsak izmed nas že kdaj občutil prav ta čustva, ki jih sproža ta pesem. Ej, bravo, Jan Plestenjak, bravo, Flirti, vrhunska naveza, res čudovito.
0: In tudi spot je čisto v stilu bendovskega pop dueta, se zdi, da ko ga gledaš, kot da si na koncertu v prvi vrsti. Res top. To pa ni edina novost.
1: A ne?
0: Pomlad je prinesla ne samo visoke temperature, ampak prav naval nove glasbe. In zdaj, kdo jih ne pozna? Kupila si del mene, meniš kako boli. Tudi New Game Over se vrača z novo poletno energijo, vroči in strastni kot še nikoli. Z nami pa eden izmed članov, Stefanijo.
2: Jo, Stefanijo tukaj iz skupine New Game Over. Mi smo non-stop v ritmu pozitive.
0: Yeah!
2: In vi poslušate naš novi singel Povsod po tebi še diši. Povsod po tebi še diši, ko
0: veš puščavi mankaš mi. Vroče,
1: ja.
0: Prav tako z novim videospotom mislim top. Sodoben zvok, močna emocija, skratka novo poglavje skupine in moram priznati, da so mi zdaj še bolj všečni, kot so mi bili včasih. Ker v prvih uspehih, ne, takrat so bili še mulci, ampak zdaj pa prav zreli in pa še vseeno energični. Ne, tako da komaj čakam, da jih slišim in vidim že.
1: Nuša, jaz mislim, da so že vsi zasedeni ti iz novega Game Overja, tako da ne se preveč navduševati, Manuša.
0: Lahko pa poslušam.
1: Ja, lahko gledaš, pa poslušaš, lahko. Pa fantaziraš. Lahko veliko.

0: Ovako ne mogu dalje, fantastičen duet, Kemal Manteno in Daniela v ritmu pozitive. Če pa meni kdo reče, da ne gre več tako naprej, pa rečem, potem pa še malo bolj potisni, pa bo šlo. Vse veste, smeh je pa vzdravja, tako da haha, hihi. In če tudi štartaš na silo...
1: Ja, ali pa iz vljudnosti v tem primeru.
0: No, na koncu privede do pravega iskrenega smeha, če pa nam slučajno kdaj pa res ni do smeha. Ja. Pa tudi prav, ker potem pa je najverjetneje čas za romantiko.

0: Pa tudi najbolj predvajana slovenska pevka pri nas, Nina Bušar, bo z nami in Lučuša Maknil še pred tem za popolni užitek v našem ritmu.
1: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: Tradicionalne slovenske gostilne izginjajo. Zakaj in kdo je kriv? Svojo bogato poklicno pot zaokroža Andreja Brence, ki je pomembno zaznamovala sadjarstvo v naših regijah. Težave v Beli cerkvi. Mačke kopljajo po grobovih.
1: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
4: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
5: Niko nema dva života, pa nema nija.
4: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
6: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
7: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
6: Od ponedeljka do sobote.
8: Odkot pride elektrika, ko prižgete luč? Vabljeni na dan odprtih vrat Sveta energije v Verbini pri Krškem. V soboto 9. maja ob 10. uri vas čaka interaktivna delavnica Hiše eksperimentov, ogled Sveta energije in predstavitev projekta JEK 2. Pridite po odgovor in začutite energijo. Prijava na svet.energije@gen-energia.si.
9: Šparate treba.
10: Ja, seveda.
9: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
11: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
12: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
11: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
13: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
14: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
15: Radio Krka.
1: Več dolinske na Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Jutri, 8. maja, obeležujemo Svetovni dan Rdečega križa in Rdečega polmeseca, rojstni dan ustanovitelja gibanja Henrija Dunanta, s tem se začne tudi teden Rdečega križa. Pestro dogajanje bo tudi na novomeškem koncu. V drevoredu ob Rozmanovi ulici v Novem mestu je že razstavljenih 10 panojev, ki predstavljajo delo sklada za pomoč ljudem v stiski skozi 26-letno obdobje.
0: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem. Krkin dan, Krkin dan, Krkin dan. Vsak dan od 10 do 2. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Pogled v nebo. Vreme bo.
2: Ja, trenutno Laško, Celje in Slovenska Bistrica, pa tudi Polzela in Lenart 22 stopinj, Krško in Velenje 21, Črnomelj pa 18. Jutri zjutraj bo okrog 8, čez dan do največ 23 stopinj, če ste jutri prosti in se odpravljate v hribe, tam je možno še kakšna ploha popoldan, drugače pa je pred nami sončen petek z nekaj oblaki in tudi vikend bo v tem stilu idealno za sprobati kak nov recept na roštilju ali kotlu.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: ceste.
1: Dobre novice, posledice prometne nesreče na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konjice so odstranili. Edino zaprt je še vseeno vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo rebro zaradi prometne nesreče. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: To je Radio Krka. Tolinsko srce.
4: Ja, par minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive, pomlad je tukaj, z njo pa tudi renovacija doma.
5: O, moj bog, ja, čas renovacije doma oziroma čas, ko si ženske zmislite, kaj vse bi spremenile, mi moški pa moramo delati. No. Čist nič nekoma čakam, da slišim za te nove trende doma, sorry.
4: Ampak ne. Res nove trende popestritev je čist izi. Vrnile so se tapete.
5: O, moj bog.
4: Tak da v spredju niso več samo hladne, popolnoma bele stene, ampak bolj tople domače zgodbe tapet. Tako, naravni motivi so najbolj aktualni listi, cvetlice, nežni rastlinski vzorci, pa tudi umirjene zemeljske barve, kot so recimo bež, peščena ali topla zelena in mehki odtenki rjave. Jaz priznam, da sem zelo vesela, da se vračajo, ker se mi zdi, da dajo res en tak občutek topline in tudi prebodijo spomine na tisti čas, ko sem kot otrok stala v stari babičini sobi.
5: Čista tak dober občutek ti pa lahko da tudi glasba in to brez vrtanja in brez renovacije.

0: Dobrodošli v Ritem pozitive, 15 je do 6. In če se danes odpravite na sprehod v naravo, si lahko nagledate cvetove bezga. Letos je zacvetel zelo zgodaj, ampak sem pa prebrala, da strokovnjaki svetujejo, da ga nabiramo v suhem vremenu pozno dopoldne ali zgodaj opoldne, ker takrat ima tisto polno aromo. Zdaj, če ga nabiramo recimo danes takoj po dežju, bo aroma šipkejša. Okay. Tako da zdaj si ga nagledamo, kje cveti ob suhem vremenu, potem pa akcija. In že imamo zaloge za odličen domač bezgov čaj ali sok.
1: Jaz si bom pa danes kar privoščil vešnuša en energetski sok, zato ker večer se šele začenja. Vi pa, kakor vam srce poželi, se vete, naredite si večer krasen, strasten, glavno, da karkoli delate, da delate s srcem.
0: To ja, pa da poslušate odlično glasbo, samo to bi še dodala. Okay, drugače si zelo lepo povedal.
1: Ja, glasba pa itak prihaja vrhunska za še en dan v paradižu.

0: Ja, just another day je v nadaljevanju in John Sekada bo z nami, pa kralj Dalmacije Oliver Dragojevič v navezi z legendarnim Gibonijem, še predtem pa Chris Norman. Naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed, nega nog, odzdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
4: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in TopEvent.si.
5: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

Radio Krka. Krka. Radio Krka. Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Osnovna šola belokranjskega odreda Semič se je včeraj kot prva v Sloveniji uradno pridružila prestižni mednarodni mreži Peace Pitch oziroma igrišče miru pod okriljem svetovne organizacije Children's Football Alliance, ki promovira mir in sodelovanje preko športa. Semiška šola je tako postala 82. točka na svetovnem zemljevidu miru, ki ga podpirajo tudi Združeni narodi in Angleška nogometna liga. Cilj je vzpostaviti 100 igrišč miru po vsem svetu, kjer bo glavno vodilo spodbujanje miru in prijateljstva ter fair playa. Projekt temelji na znamenitem dogodku iz prve svetovne vojne, ko so na Božič leta 1914 francoski, britanski in nemški vojaki zapustili strelske jarke in se družili med seboj na nikogaršnji zemlji, kjer je predtem potekalo srdovito bojevanje. Poleg petja in izmenjevanja hrane so tudi odigrali nogometno tekmo.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Občina Šentrupert se je v zadnjih letih lotila postopne obnove slikovite Barbove graščine na Veseli gori, ki je v njeni lasti. A žal posluha države, da ji pri tem pomaga, po besedah župana Tomaža Ramovša, ni. Barbova graščina, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena, je bila zgrajena leta 1768 na kraju nekdanje manjše cerkvene hiše, namenjena pa je bila stalnemu prebivanju veselogorskega duhovnika, v času večjih romanj pa je bila tudi prenočišče za romarje. Na občini se trudijo, da bi graščini vdihnili novo življenje in vsebino. Jeden redkih ohranjenih objektov te vrste in ima velik potencial, da postane pomembno kulturno in turistično središče. A kljub temu država tega očitno ne prepozna. Objekt naj ne bi bil po oceni Zavoda za varstvo kulturne dediščine dovolj ogrožen, da bi prejel dodatne točke, ki bi omogočile pridobitev skoraj milijona evrov.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Zadnji dan pred težko pričakovanimi počitnicami 24. aprila je na osnovni šoli Šmihel potekala slovesna prireditev z obeležitvijo 10. obletnice projekta Rastoča knjiga. Povabljene goste in vse prisotne je prijazno nagovorila ravnateljica Romana Šarec-Rojc in se s čudovitim šopkom zahvalila koordinatoricam, ki so skrbele, da je projekt zaživel in gladko tekel vseh 10 let. Slavnostni govorec na prireditvi je bil sam idejni vodja projekta dr. Janez Gabrielčič, ki je vsa leta najzvestnejši podpornik. Čestitke in pohvalo prizadevanjem je v svojem govoru izrekla tudi podžupanja mestne občine Novo mesto, gospa Sara Tomšič. Med povabljenci so se zvrstili še letošnji avtorji plemenitih misli, ki so cvetove besed spletli v čudovit šopek, ki bo krasil že 10. podstavek Kipcev deklic. Toliko v današnjih dolenskih odmevih. Naslednji so na vrsti spet jutri isti čas. Z vami sem bil Jure Zupančič.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Pavlin Inženiring.
2: Pavlin-inženiring.si.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super.

0: nizki ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
1: Radio Krka. Krkin dialog.
0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Tudi naš dialog povezuje. Povezuje društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in daje prostor ogroženim skupinam, poudarja pravice otrok in starejših ter spodbuja kulturno raznolikost in strpnost. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tem, da so v Črnomlju poudarili, da duševno vitalnost ohranjamo z gibanjem, spanjem, odnosi in majhnimi vsakodnevnimi navadami ter pravočasno podporo.
2: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.

0: da smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: V hiši Sadeži družbe v Črnomlju je nedavno potekal dogodek ohranjanje duševne vitalnosti, namenjen razmisleku o tem, kako tudi v zrelejšem življenjskem obdobju ohranjati energijo, smisel in povezanost z drugimi. Dogodek je moderirala Mojca Šikonja iz društva UP, ki je bilo tudi organizator dogodka, sofinanciralo pa ga je Ministrstvo za zdravje. Uvodoma je bilo poudarjeno, da duševna vitalnost pomeni več kot le dobro razpoloženje. Gre za sposobnost jasnega razmišljanja, ohranjanja radovednosti, soočanja z izzivi ter vzpostavljanja in ohranjanja kakovostnih odnosov. Pomemben del duševne vitalnosti je tudi odpornost, zmožnost, da se po težavah znova postavimo na noge. Staranjem se spreminjajo telo, spanec, socialne vloge in vsakodnevna energija, vendar številne spremembe niso neizogibne. Prav nasprotno, z majhnimi, a doslednimi koraki lahko posameznik pomembno vpliva na kakovost svojega življenja.
0: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.

0: da smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: Na dogodku ohranjanje duševne vitalnosti so predstavili ključne dejavnike, ki vplivajo na duševno vitalnost. Med njimi ima pomembno vlogo gibanje, saj telesna aktivnost spodbuja delovanje možganov, izboljšuje spanec in zmanjšuje tveganje za depresijo. Pomembno je tudi spanje, ki omogoča utrjevanje spomina in uravnavanje čustev. Čeprav se kakovost spanja s staranjem lahko zmanjša, jo lahko izboljšamo z redno rutino, ustrezno svetlobo in mirnim okoljem. Izpostavili so tudi vlogo uravnotežene prehrane, ki podpira delovanje možganov ter socialnih stikov, ki dajejo občutek smisla in zmanjšujejo osamljenost. Pomembni so tudi načini razmišljanja, obvladovanja stresa ter skrb za duševno zdravje, vključno s pravočasnim prepoznavanjem težav, kot so depresija, anksioznost ali kognitivne spremembe. Osrednji del dogodka pa je bil pogovor z gostjama Anito Demetrov, zakonsko in družinsko terapevtko, ter predsednico društva UP in Jasno Baltič, upokojeno zdravnico družinske medicine.
0: Da smo vsi slišani. Krkin dialog. Poslušate Radio Krka.

0: da smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: Gosti na dogodku ohranjanja duševne vitalnosti v hiši sadeži družbe Črnomelj sta poudarili pomen povezovanja medicinskega in psihoterapevtskega pristopa. Ob spremembah razpoloženja ali energije je pomembno preveriti najprej telesne vzroke, hkrati pa ne zanemariti čustvenih in odnosnih vidikov. Posebna pozornost pa je bila namenjena odnosom, ki močno vplivajo na občutek varnosti, vrednosti in smisla. Po upokojitvi ali ob izgubi bližnjih se lahko posameznik zapre vase, zato je pomembno ohranjati stik z drugimi, tudi z majhnimi koraki, kot so pogovor, sprehod ali vključitev v skupinske dejavnosti. Pomemben vsebinski del je bil tudi s področja nevroznanosti, nevroplastičnosti, o tem, da so možgani v zrelem obdobju še vedno sposobni prilagoditev in sprememb, le da potrebujejo več stimulacije in časa. Udeleženci so prejeli tudi praktične napotke za vsak dan, začeti z majhnimi cilji, kot je krajši sprehod ali redni klic prijatelju, skrbeti za spalno rutino, vključevati preproste vaje, kot so dihalne tehnike ali dnevnik hvaležnosti, ter po potrebi poiskati strokovno pomoč. Toliko v tokratnem Krkinem dialogu. Tudi prihodnič bomo povezali društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in na tak način dali prostor ogroženim skupinam, poudarjali pravice otrok in starejših ter spodbudili kulturno raznolikost in strpnost. Z vami bom Petra Majdič.
0: Za vse enako, tu je bil Krkin dialog.

0: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
1: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
6: Niko nema dva života, pa nema mi ja.
5: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
7: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. V galeriji Kocka so v petek odprli pregledno razstavo študentskih plakatov generacije, nastalih v programu medijske produkcije na Višji strokovni šoli ekonomske šole Novo mesto.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Razstava je nastala v sodelovanju z Zavodom Prospektus. Na prvi pogled bi razstavo generacije lahko opisali kot izbor plakatov, nastalih v zadnjih 6 letih. Vendar je pester nabor tem, od epidemioloških, ekonomskih in geopolitičnih do socialnih in tehnoloških, vse prej kot suhoparen, saj odraža izkušnje in razmisleke mladih ustvarjalcev. Razstava se kronološko začne s pandemijo, figura z notranjo krajino, ki hrepeneče gleda skozi okno, avtorja Denisa Šlajpaha, nazorno upodablja pandemično osamo ter mladostno iskanje lastnega mesta v družbi. Prav ta tema se ponavlja skozi dela različnih avtoric in avtorjev, ne glede na razpisna izhodišča, ki so najpogosteje obsegala človekove pravice, ekologijo, vključevanje manjšin, socialno pravičnost, posledice vojne in sovražni govor.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: V času študija so študentke in študenti skozi svoje plakate raziskovali, kako si v okoliščinah, na katere imajo le malo vpliva, predstavljajo pot v samostojnost. Ta pot je pogosto prikazana kot negotova in polna tveganj. Kljub temu opodobitve osamljenosti, tesnobe in negotovosti prežema tudi izrazit mladostni vitalizem. Večina plakatov je vektorskih, vsebino podajajo na neposreden kot tudi diskreten način. Po pandemiji je slogovno prevladoval minimalizem, v zadnjem obdobju pa vsebujejo več detajlov. Avtorice in avtori razstavljenih plakatov so Natalija Štefanič, Domen Laznik, Maja Hočevar, Vesna Arih, Živa Zajc, Martin Štefanič, Lara Komac, Verica Lajkovič, Denis Šlajpah, Vito Sajem, Juta Usenik, Sara Pršina, Eva Muren, Nec Žagar, Leja Gačnik, Latoja Drmaš, Tjaš Vodopivec, Sara Jerina, Larisa Omerzel, Maša Stanič in Aleksander Mitrokin.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Toliko v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Danes se bo od zahoda jasnilo, nastale bodo občasne krajevne padavine. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megla, čez dan bo spremenljiva kopasta oblačnost in možno bo kakšna ploha v hribovitem svetu. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, čez dan bo prijetno toplo do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, popoldne lahko nastane občasna krajevna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo precej jasno. Čez dan se bo povečala koprenasta oblačnost. Prihodnji teden bo vreme ostalo prijetno. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.